Love is to dance, love is to die.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: Beograd 202.
1: Dugo sam disao sam, glumeći uvek da znam pravi razlog mog prokletog ćutanja, zaspalih ljubavi dah.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: 5 časova i 18 minuta. Obaveštavamo vozače da magle ima u zoni naplatne stanice Velika Drenova. Vidljivost je smanjena i neophodno je da brzinu kretanja vozila prilagodite uslovima na putu. Podsećamo, magle ima i u zoni naplatne stanice Aleksinački Rudnici, ali i u zoni tunela Laz i Munjino Brdo. Savet učesnicima u saobraćaju je maksimalan oprez, pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova Kotlina, Klisura, kao i preko mostova. Srećan put!

Beograd-Niš, zbog kombi vozila koje je sletelo sa kolovoza, zatvorena saobraćajna traka. Molimo učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja vozila uslovima u zaustavnoj saobraćajnoj traci.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: 6 je sati. Upozoravamo vozače. Magle ima u zoni naplatne stanice Koševi. Molimo učesnike u saobraćaju da brzinu prilagode uslovima na putu. Podsećamo vozače i da je na autoputu deonica petlja Batočina petlja Jagodina kod mesta Bagrdan smer Beograd-Niš zbog kombi vozila koje je sletelo sa kolovoza zatvorena zaustavna saobraćajna traka.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
2: Dobro jutro, Srbijo. Razbudite se uz najbolje ritmove na talasima 202. Ispred nas je, ako to poželimo, savršeno nedeljno jutro za rasanjivanje. Evo što vas očekuje u ovom ustanku. Tokom jutra trajemo do 10 sati, baš kao i svakog vikenda. Prvo ćemo vas voditi u šetnju kroz čuveni blok 21 na Novom Beogradu. Otkrićemo tajne najduže zgrade na Balkanu, fascinantnog meandra koji broji čak 62 ulaza. Upoznaćemo i porodicu Jevremović, koja je prestonički asfalt pre 8 godina zamenila lepotom planine Jelice i selom Jezdina kod Čačka. Vodit ćemo vas i na izložbu Šajke Dunava, autora Zlatka Pajića, brodomodelara koji decenijama oživljava istorijski ratne brodove kroz jedinstvene makete. Listaćemo i nove stranice knjige Stane Šehalić pod intrigantnim naslovom Voda svuda, a ni kap za piće. Biće to naša prava lekovita oaza, poziv da mislimo svojom glavom u svetu koji često nudi samo jednoumlje. Vodimo vas u goste kod Ivana Stevanovića, šampiona u preponskom jahanju. Njegova životna priča će vas ovoga jutra, siguran sam, pokrenuti. Naravno, tu smo i da vam olakšamo početak ovog ipak neradnog dana za većinu. Čućete vesti, vremensku prognozu, stanje na putevima, najvažnije sportske aktuelnosti, najave dešavanja u Srbiji, sve što treba čućete upravo da biste što lakše isplanirali ovu nedelju. Očekujemo da budete deo ustanka i da nam pišete na broj 064-0202-200 i sad da ne bi bilo samo pišite nam, pišite nam, pišite nam, dajemo vam i mali zadatak, pitamo vas da li biste vi možda menjali grad za miran život na selu i šta je recimo vaša najveća motivacija u životu. Hajde da razmišljamo glasno, naglas, sa jednom, rekao bih, dozom optimizma i planiramo šta bi bilo kad bi bilo. Sada možete slobodno da skuvate kafu, prepustite se našoj vrlo dobro odabranoj muzici i ostanete na frekvenciji 202. Ton majstor u studiju 202 je Branislav Facijas-Gavrilović. Muziku će birati Nena Ognjenović, producent je Milan Stojljković, urednica servisnih informacija biće Slađana Savić. Ja sam Dejan Grujić i želim vam dobro jutro.

6 sati i 14 minuta i dalje ste na talasima 202, ja se bar tako nadam. Ovoga jutra stižu vaše poruke, uglavnom možemo reći da ste pitanje koje smo vam postavili, a glasilo je da li biste menjali život u gradu za život u selu, kod Gabije iz Novog Sada je izazvalo pozitivnu reakciju. Kaže da bi on rado otišao na selu, kaže ima u gradu mnogo životinja, ali ja više volim one prave životinje. Dobro jutro. Dobro jutro i vama. Gabi, da vam kažem samo, danas možete da se nadate oblačnom vremenu, čak i u vašem lepom Novom Sadu. S obzirom na to da meteorolozi kažu da će uz oblake stići po koji sunčani interval, na severu će biti uglavnom suvo, u ostalim krajevima povremeno kiš. Duvaće slab vetar, a najviša temperatura biće od 27 do 31 stepen, u Beogradu oko 29. U glavnom gradu oblaci i sunce, tokom većeg dana biće suvo, slab severozapadni vetar, pojačan će biti samo u slučaju da počne da pada kiša, koja je moguća tokom dana, ali bit će kratkotrajna. Sutra nas očekuje promenljivo vreme uz smenu sunca i oblaka, ponegde kiša, utorak i sredu, sunčano i toplo sa dnevnom temperaturom i do 34 stepena, dok u četvrtak i petak ponovo stiže nestabilniji period sa pljuskovima. Naredni vikend donosi novo razvedravanje i temperature oko i malo iznad 35 stepeni. Pretežno sunčano, ali i oblačno vreme očekuje se početkom one naredne sedmice sa temperaturom oko 30 stepeni. Ovoga jutra biometeorološke prilike povoljne za većinu hroničnih bolesnika, međutim oni koji pate od respiratornih oboljenja mogli bi samo malo da budu više oprezni. Glavobolje i bolovi u zglobovima su moguće meteoropatske reakcije. Kvalitet vazduha u Beogradu je prihvatljiv, piše na portalu beoeko.com. Ovo promenljivo julsko jutro donosi stabilne i suve vremenske prilike širom naše zemlje. Potpuno vedro u Banatskom Karlovcu, Loznici, Valjevu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Kraljevu, Nišu i Leskovcu. S druge strane oblaci u Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici, a izražena je jutarnja magla, karakteristična za planinske predele. Inače, magla ovoga jutra ima na širem području Sjenice, a kao što ste mogli da čujete, ako ste uz nas još jutros od 5 sati, magla ima u zonama naplatne stanice Koševi, zatim Velika Drenova, Aleksinački rudnici, ima je i u zonama tunela Lazi Munjino brdo. Verujemo da će ove prognozirane visoke temperature brzo da je rasteraju i da će vozači mnogo bezbednije i lakše moći da upravljaju svojim vozilima i kreću se saobraćajnicama širom Srbije. Najsvežije ovoga jutra je u Sjenici 11 stepeni, 14 stepeni u Kosovskoj Mitrovici, 15 u Kuršumliji, 16 u Velikom Gradištu, Kruševcu, Ćupriji, Zaječaru, Dimitrovgradu i u Peći, 17 stepeni u Kikindi, Požegi, Kraljevu, Nišu, Leskovcu, Prištini i u Prizrenu, 18 na Paliću, zatim u Somboru, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Kragujevcu i Vranju, 19 u Zrenjaninu i u Negotinu. 20 stepeni je u Novom Sadu, Loznici i Smederevskoj Palanci, dok je najtoplije u Beogradu, 22. Možemo slobodno da kažemo već u hladu, jer je sunce odavno odskočilo. Toliko o vremenu i o vremenskim prilikama i dalje čekamo vaše poruke 064 0202 200 i radujemo se naravno njima. Pitamo vas da li biste menjali život u selu za život u gradu ili obrnuto, život u gradu za život u selu i zašto. Takođe vas pitamo i šta je to što vas u životu najviše motiviše. 064 0202 200, broj za vas i vaše Viber, odnosno SMS poruke.

Ako ste se tek probudili, pola sedam je. Na časovniku 202, temperatura u našem glavnom gradu i dalje 22 stepena. Za sada sunčano, no meteorolozi kažu moguće tokom dana da osetimo i po koju kap kratkotrajne kiše. 18 stepenje u Valjevu i u Kikindi, 20 u Novom Sadu, 17 u Nišu, 16 u Leskovcu i u Peći, 15 stepenje ovoga jutra u Kruševcu i u Zaječaru. Već smo obavestili vozače da budu naročito oprezni ako se kreću putevima koji vode kroz kotline i useke, ali i preko mostova, jer je moguća jutarnja magla, ona letnja magla koja se brzo podigne, ali ume da napravi često probleme. Ovoga jutra, osim što smo čuli iskustvo, odnosno želju našeg prijatelja iz Novog Sada, Gabija, imamo jedno lepo iskustvo porodice Stanimirović. Pre 6 godina naš prijatelj Darko je zamenio grad za selo. Dakle, u opštini Krupanj, u selu Zavlaka, Darko živi sa svojom porodicom i smatra da je to bio najbolji potez u njegovom životu do sada. Prvo, čovjek ima 2 izvora vode, pije, dakle, čistu izvorsku vodu. Ima domaća jaja, čuva ovce svakog jutra, kaže, doručkujemo domaća jaja, imamo veliko dvorište, tu mi se ćerka igra sa kucama, ima zdravo odrastanje. Penje se po drveću, skače po baricama i da, da vam javim da je u Loznici oblačno, nastavlja dalje naš Darko. Njegova porodica, dakle, zamenila je grad za selo u Zavlaci kod Krupnja. Žive ovi dobri ljudi i sa nama dele svoje pozitivno iskustvo. A šta vi kažete, šta biste vi menjali, grad za selo ili selo za grad? 064-0202-200, broj za vaše Viber, odnosno SMS poruke. Jedna manifestacija počinje danas u Sirogojinu, u muzeju na otvorenom Staro selo. Već od 10 časova, pa potrajeće do 17 sati, vašar starih zanata i zanimanja. Reč je o tradicionalnoj manifestaciji na kojoj posetioci svih generacija mogu da se na licu mesta upoznaju sa majstorima i sa njihovim veštinama. Kroz prezentacije će biti prikazani autentični proizvodi nastali tehnikama koje se uspešno prenose s kolena na koleno. Svi koji se danas upute ka Sirogojinu moći će da uživaju u srpskoj tradiciji i materijalnom nasleđu, naravno možda i upoznaju nekoga, pa dođe do prilike da se razmene neka iskustva i neka nova saznanja. E sad, ko voli da klopa, danas pasuljada u selu Markovica na teritoriji opštine Lučani. Glavni deo programa rezervisan je za takmičenje u pripremi pasulja, gde će se birati najbolji kotlić, odnosno najukusnije spremljeno jelo od pasulja. Posetioce i ljubitelje dobre hrane očekuju raznovrsna gastronomska ponuda i besplatna degustacija za sve prisutne. Pored kulinarskih đakonija, organizatori su obezbedili i bogat muzičko-zabavni program za sve goste. Prosto ko pasulj.

Pada kiša u Zrenjaninu, kako nam javlja naš prijatelj Rile. Pozdrav za Zrenjanince, gde će već sutra početi Banatska bajka, leto u gradskoj bašti u Zrenjaninu, dakle do 23. avgusta ova manifestacija, a publika će moći da uživa u koncertima, književnim večerima i radionicama. Jedina kratka pauza planirana je od 5. do 9. avgusta, kada se u Zrenjaninu održavaju dobro poznati dani piva, i organizatori pritom tvrde da je glavni akcenat na zabavnim i kreativnim sadržajima koji u potpunosti jesu prilagođeni najmlađima. Eto, čuli smo malo pre iskustvo porodice Stanimirović o tome da su prešli iz grada u selo i da tamo žive savršeno. Slično iskustvo nam naš prijatelj Đurke prepričava. Dakle, on je došao u grad radi posla, ali srce mu je dalje ostalo na selu, u rodnom selu na Majevici. Trenutno pada kiša u Brčkom i grmi, baš grmi. Hvala na ovom meteo raportu i hvala što ste podelili sa nama neke od emocija koje gajite prema rodnom kraju. Da kažemo i to da je za one koji se bave rock muzikom, a nisu još uvek dovoljno afirmisani, mogućnost pružena tako što bi mogli da, ako žele, nastupe na Gitarijadi. Konkurs za demo bendove koji žele da nastupe na jubilarnoj 10. Gitarijadi, zvanično otvoren do 1. avgusta, pravo imaju neafirmisani sastavi. Zainteresovani treba da pošalju prijave sa 3 autorske pesme direktno na mail adresu organizatora manifestacije. Ovo je prilika da mladi rokeri obezbede svoje mesto na velikoj sceni, pokažu šta umeju. A prava prilika da čujete kako to uživa naš prijatelj Mašan Marković, kaže, evo sada ću vam reći, kaže, ja bih da odem negde, a ni sam ne znam gde sam i kako da se vratim u grad, pa me budi cvrkut ptica, a ne sirene i buka automobila. Dakle, Mašan pripada kategoriji onih u kojima smo i mi koji patimo zbog toga što moramo da sticajem životnih okolnosti ipak veći deo vremena provodimo u gradu, a ne na nekom lepšem mestu u Srbiji, recimo u nekom selu, možda na planini, možda kraj nekog jezera. Tek Zemaljski dani teku, tako se zvao jedan film, a pesma koju slušamo jeste Hajde da. Peva Baby Doll i ono Hajde da, 3 tačke, dodajte šta je to. Hajde da promenimo, recimo, život na bolje, tako što ćemo otići na neko lepše i bolje mesto nego tamo gde smo trenutno. Dobro jutro.

su selekciju Nemačke rezultatom 3-0 u trećoj utakmici trećeg turnira Lige nacija koji se održava u Beogradu. Srbija sada ima skor 4 pobjede i 7 poraza. U poslednjem meču ovog turnira naše odbojkašice igraće večeras u 20 časova protiv Holandije. Vreme danas. Na severu uglavnom bez padavina, u ostalim krajevima povremeno. Kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna 31, u Beogradu do 29 stepeni.

7 sati 3 minuta, ono što ću odmah na početku reći jeste da je ovoga jutra zabeležena maksimalna vlaga u vazduhu od 100% u Požegi, Kraljevu, zatim na Kopovniku, u Košumliji, Kruševcu, Ćupriji, Leskovcu i u Vranju. Da kažemo i to da vlage i od 100%, dakle ima i u Somboru, što će reći da ovo jutro neće biti baš prijetno u gradovima koje sam pomenuo, naročito za one koji pate od respiratornih oboljenja. Zato pojačajte oprez i ako je moguće pokušajte da malko izbegnete boravak na polju. Ono što svakako ne bi trebalo da izbegnu oni koji sebe smatraju zdravima jeste odlazak na neku lepu plažu, pa već ako odlučite da krenete put Štranda, da znate da vas tamo čeka pokretna biblioteka gde možete lepo da pronađete neko štivo za čitanje dok svoje vitko telo izlažete suncu. Takođe, ako ste već u Novom Sadu, obavezno pogledajte izložbu posvećenu Tesli. Ona traje do 15. avgusta, dakle imate vremena ako idete i turistički ili ako živite već u Novom Sadu, a niste tamo bili, svratite obavezno do hola gradske biblioteke. Pitali smo vas šta vi kažete, da li je bolje da zamenimo život u gradu za život na selu ili obrnuto i da li biste. E, nema tu šta da li bih, piše nam jedan od naših slušalaca, inače rođeni Beograđanin, kaže već 5 godina sam pod Novujana, uživam u svakom danu. Grad, ne da mi ne nedostaje, nego daleko mu lepa kuća. Čak i u Čačku i Gornjem Milanovcu se zadržim samo koliko je to neophodno, a Beograd mi ni jednog trena nije zafalio. E, blago vama, blago vama, svaka čast kad možete tako da organizujete svoj život. Ovoga jutra u našem društvu je naša Ljilja sa Dorćola koja kaže ako ste već uranili ovoga jutra, to je siguran znak da ćete imati više vremena da se tokom dana nervirate. Pa nećemo da se nerviramo dok je dobre muzike i lepih priča. Jedna od tih lepih priča upravo je u vezi sa jednom beogradskom porodicom koja je zamenila grad za selo. A malko ćemo da prošetamo i Novim Beogradom u narednom satu i saznaćemo kakve se sve zgrade nalaze na Novom Beogradu i koja imena nose. Uz servise i odabranu muziku siguran sam da će naredni sat da proteče bez problema i onako brzinski, što bi se reklo. Dobro jutro!

0: 7 sati i 18 minuta, nastavljamo ustanak na 202. Informacijom da u Novom Sadu pada kišica, to nam javlja naš prijatelj Toma, taksista iz Rume. Inače, a takođe jedna motivaciona poruka kaže: najbolja vam je muzika, u potpisu Stevan Batrićević. Pozdrav za sve Batrićeviće koji nas slušaju ovoga jutra, znam da ih ima diljem Srbije i Crne Gore. Danas na severu bez padavina, u ostalim krajevima povremeno kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom, tako glasi vremenska prognoza. Doduše, informacije sa terena nas povremeno demantuju, ne nas nego meteorologe. Verujemo im da će biti oko 30 stepeni danas, što u Beogradu, što u ostalim krajevima naše zemlje. Ono što moram da vam takođe kažem jeste da je u Beogradu stanje nepromenjeno, dakle i dalje 22 stepena. 20 stepeni je u Novom Sadu, odnosno u Loznici, Sremskoj Mitrovici i Valjevu, 17 stepeni u Kraljevu, 16 u Kuršumliji, 18 u Nišu, Leskovcu i u Vranju. Mi sada idemo dalje, dok većina sanja o životu u velikom gradu, kako kažu neka istraživanja. Milan i Antonija Jevremović doneli su potpuno drugačiju odluku. Rođeni Beograđani napustili su prestonicu pre 8 godina i sa svojim sinovima se preselili na Milanovu dedovinu u selo Jezdina kod Čačka. Kada su odlučili da kancelariju zamene njivom, odnosno poljoprivredom, na obroncima planine Jelice, nisu imali dilemu. Danas su ponosni i ističu da je to za njih bila u stvari najbolja odluka. Da im grad ne fali, potvrđuje Milanova supruga Antonija Jevremović.
1: Odmorila sam se od gužve, ovde je prijatno. Nismo tako daleko gradu, opet nam je sve tu organizovan prijevoz školski za decu. Sve je nekako na jedno mesto, nije kao u Beogradu.
0: Lepote i prave vrednosti života na selu brzo su im dokazale da nisu pogrešili, da su dobili ono o čemu su maštali. Svoje zadovoljstvo pronalaze u prirodi i mirnom okruženju, a Milan ističe koje su to najveće prednosti ovakve svakodnevice.
2: Velike su prednosti ovog života, pogotovo porodica je u prednosti, jer gradski život je i prevelika gužva. Ovde imamo veliku slobodu, prirodu, čist vazduh, vodu, tako da uživamo porodično svi.
0: Danas većinu namirnica proizvode sami, pa Milan tokom cele sezone iz očeve bašte ubira sveže povrće, održavajući porodično imanje i brinući o stadu ovaca. Ovakav način života bez problema su prihvatili i sinovi, takođe rođeni Beograđani, o čijem zdravom odrastanju u Jezdini govori mama Antonija.
1: Bave se sportom, pomažu ovde oko poljoprivrede, dobri su đaci. Baš je, da kažem, i za njih ovde jako lepo, nekako kao da su sklonjeni malo od sve te gužve.
0: Kad se mladi ljudi odluče na ovako veliki životni zaokret i odluče da se vrate na dedovinu, stari često umeju da budu zabrinuti i nepoverljivi u takvu vrstu odluke. Recimo da Milanov otac Milinko Jevremović iskreno kaže da je u početku sumnjao u njihovu odluku.
3: Iz početka sam bio malo protiv toga, mislio sam da je to greška, međutim sad vidim ipak da je to na mestu i za decu pogotovo. Ovde je tako da ne može čovjek da poželi bolje.
0: Iako rad u poljoprivredi traži mnogo truda i odricanja, Jevremovići tvrde da danas imaju mnogo više vremena za sebe nego što su to imali u gradu. Na obroncima Jelice definitivno su pronašli svoj mir, zdraviji način života i razlog da tu i ostanu.

0: servis 202. Zbog radova na deonici Požega i Ivanjica od danas u 8 časova do sutra u 6 sati ujutru biće obustavljen saobraćaj kroz mesto Senjak. Za vreme obustave vozila će biti preusmeravana na alternativni putni pravac Ivanjica-Kotraža-Guča-Arilje-Prilike. U pojedinim delovima Srbije zabeleženo je intenzivnije širenje afričke kuge svinja, najteža situacija u Mačvanskom i Sremskom upravnom okrugu kao i na području Beograda. Ministarstvo poljoprivrede apeluje na vlasnike i držaoce svinja da dosledno primenjuju mere biosigurnosti. Svaku sumnju na bolest odmah prijave nadležnom veterinaru ili inspekciji i ne premeštaju životinje suprotno propisanim merama. Zbog radova u ulici Mis Irbijevoj od sutra pa sve do 17. jula privremeno se ukida trolejbuska linija broj 21. U istom periodu autobusi na liniji broj 20 će u oba smera saobraćati izmenjeno i to ulicom Vojislava Ilića i Ustaničkom. Institut za javno zdravlje upozorava da voda sa javnih izvorskih česama u Kragujevcu nije za piće. Ni jedan od 10 uzetih uzoraka nije zdravstveno ispravan. Radovi u ulici Nedeljka Gvozdenovića traju do 17. jula. Linije 70, 74, 75, 72 i 72N javnog gradskog preduzeća Beograd voze izmenjeno trasama uz privremeno ukinutu okretnicu koja je izmeštena iz zone radova.
1: Servis 202.

Nastavljamo dalje emisiju Kazaljke poklopljene na časovniku 202, 22 minuta do 8 i mislimo na vas, vi mislite na nas i da, moram da pročitam jednu poruku koju nam je poslao naš prijatelj Zoran Ilić, kaže, izgleda sam ja nestao sa liste redovnih slušalaca. Dodatak za prethodni komentar, sve ima svoju cenu. Ako ti se sviđa ono gradsko ludilo, brate, nisi za selo, bit će ti dosadno. Na selu nema mnogo druženja, ljudi nemaju vremena za to. Drugo, ako si navikao da imaš na gotovo, opet ti neće biti lepo. Niko ti neće pokositi dvorište, nacepati drva i naložiti vatru. Ne možeš da nazoveš Volt da ti dostave picu. Ako si u tom fazonu, ipak ostani u gradu. Ma da, to je, čini mi se, nekako prava definicija kada razmišljamo uopšte na tu temu o kojoj više ne razmišljaju naši prethodni sagovornici, porodica koja je odlučila da na planini Jelici smesti svoju decu tu i zajedno sa njima uživa u prirodi i bavi se poljoprivredom. Eto sad sa sela idemo u urbanu zonu, idemo do Novog Beograda. Jedna priča koja je potpuno suprotna ovoj prethodnoj. A reč je o tome da smo postavili pitanje kakve sve zgrade ima Novi Beograd. To je za one koji bi želeli da ga se dočepaju kako znaju i kako umeju. Zmica, meander, lamela ili jednostavno beogradski kineski zid, sve su to nadimci za zgradu u novobeogradskom bloku 21, koja je inače najduža na Balkanu. Ova impozantna građevina duga je 972 metra, ima čak 62 ulaza, oko 6000 vrata i 5000 prozora. U njoj živi oko 3500 ljudi. Profesionalni upravnik Zoran Đukić objašnjava kako izgleda unutrašnjost i svakodnevno funkcionisanje ovog specifičnog stambenog giganta.

0: To je zgrada koja izlazi na dve ulice i dva bulevara. Ima 9 lamela i vi možete da uđete na početku prve lamele koje se nalazi u antifašističke borbe, prvi ulaz je broj 1, i da skroz, kroz zgradu, kroz podrume zgrade izađete na kraju 9. lamela, to je Milentija Popovića broj 14. Blok, da kažem, sam po sebi je dobro organizovan. Škola se nalazi ovde odmah i pored nas. Imamo 2 vrtića, imamo 10. Beogradsku gimnaziju, tako da stanari koji dođu uglavnom se zadržavaju ovde.
1: Ovaj kompleks podignut je 60. godina prošlog veka prema projektu Grupe arhitekata. Zašto se u to vreme pribegavalo ovakvim graditeljskim rešenjima, pojašnjava arhitekta Goran Anđelković.
2: Pripada industrijskoj moderni, odnosno pošto je građen u toj u vreme industrializovane stambene izgradnje, kada je bilo neophodno jednostavnim rešenjima postići što bržu izgradnju. Bili su jaki zahtevi da se, na primer, proizvede što više stanova. Vi da biste to izveli morate da tražite neka jednostavna, vrlo laka rešenja koja mogu da se realizuju na prostoru. I takav pritisak je zapravo i dao neki rezultat u toj raznolikosti i heterogenosti.
1: Neandar, međutim, nije jedini arhitektonski simbol Novog Beograda. Blok 28 prepoznatljiv je po popularnim televizorkama, čiji prozori podsjećaju na stare televizijske ekrane. Tu su i 3 solitera u bloku 38 raspoređena u obliku znaka marke Mercedes, pa onda zgrada u obliku potkovice u bloku 30, čuvena Genex kula ili zapadna kapija Beograda, zatim prepoznatljiva po terasama koje podsjećaju na popularnu čokoladu, recimo zgrada na Bogoslovi, ako je skoro neko obratio pažnju. Pristup gradnje u Beogradu se ipak s vremenom znatno promenio. Arhitekta Goran Anđelković ukazuje na glavne razlike između nekadašnjih i današnjih projekata.
2: Kada govorimo o današnjem trenutku, meni se više čini da su arhitekte nekako danas skloni liniji manjeg otpora i nekako prilagođavanju situaciji na terenu. Više se teži da se nešto uradi, nego da se zaista to i promisli na kvalitetan način. Evo, navešću primer, recimo većina današnjih zgrada ima koridorski sistem unutar objekta i nekako se stiče utisak da živite u hotelu, a ne u stambenom objektu. Izgubila se ta neka potreba za integraciju horizontalne i vertikalne komunikacije unutar zgrade kao sastavnog dela više porodične stambene zajednice.
1: Dok su nekada gradovima dominirale masivne betonske fasade, prostrani zajednički hodnici, otvoreni parkovi između zgrada i krovne terase dostupne svima, savremena arhitektura radije bira staklo. Današnje zgrade sve češće funkcionišu po zatvorenom sistemu, nudeći recepciju, obezbeđenje, teretane i bazene koji su strogo rezervisani isključivo za stanare. Pa kad stigne infostan...

0: leta. Breskva, so i mango. Wellness.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
4: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima ili do 65% na svim jastucima za spavanje. Kupujte sad u vaše najbliže Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Eko.
6: 202 za vas.
7: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
6: 202 za vas.

0: Za dva minuta biće 8 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Obeležavaju se 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika koje su na Petrovdan 92. u srebreničkim selima Sase i Zalazije i Bratunačkim Biljača i Zakoni ubili pripadnici muslimanskih snaga iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Tada je nestalo još 22 Srba. Tela njih desetoro slučajno su pronađena i ekshumirana 2011. godine iz masovne grobnice na Zalaziju tokom traženja nestalih Bošnjaka. Za te, kao i za mnoge druge masovne zločine počinjene nad Srbima iz Srebrenice i Srednjeg Podrinja, niko nije odgovarao. Memorialni centar Republike Srpske pokrenuo je u centru Njujorka međunarodnu kampanju Upoznajte srpsko stradanje, kojom se prvi put u istoriji u Sjedinjenim državama predstavlja priča o stradanju srpskog naroda. U okviru kampanje održava se pokretna multimedijalna izložba sa dokumentovanim činjenicama o vekovnom stradanju srpskog naroda, rekao je za Radio Beograd direktor Memorialnog centra Republike Srpske Denis Bojić. Uoči izbora koji se najavljuju, Srbija će dobiti regulatorno telo za elektronske medije u punom kapacitetu. Četvoro nezavisnih kandidata odlučilo je da učestvuje u radu Saveta nakon što je Skupština Srbije usvojila autentično tumačenje zakona o elektronskim medijima, prema kojem ostavka nema pravno dejstvo. Američka vojska napala jutros Iran kao odgovor na iransko gađanje jednog teretnog broda koji je plovio pod kiparskom zastavom. Čule su se eksplozije u više lučkih gradova. Iranski napadi prijavljeni su u Kataru, Kuvajtu i Bahreinu. Iz Teherana je saopšteno da je ponovo zatvoren Ormuzski moreuz. U napadu ruskih snaga na Sumi najmanje 4 osobe izgubile su život, među kojima jedno dete, saopštili su zvaničnici. U Slavjansku jedna osoba poginula, nekoliko povređeno. Oštećene su 4 višespratnice, prenose mediji. Engleska i Argentina poslednji su učesnici polufinala mundijala. Engleska je posle produžetaka savladala Norvešku sa 2-1, dok je Argentina takođe posle dodatnog perioda igre pobedila Švajcarsku 3-1. Prethodno su se u polufinale plasirale Francuska i Španija. Odbojkašice Srbije pobedile su selekciju Nemačke rezultatom 3-0 u trećoj utakmici trećeg turnira Lige nacija koji se održava u Beogradu. Srbija sada ima 4 pobede i 7 poraza. U poslednjem meču ovog turnira naše odbojkašice igraće večeras u 20 časova protiv Holandije. Vreme danas na severu uglavnom bez padavina, u ostalim krajevima povremeno kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Najviša dnevna 31, u Beogradu do 29 stepeni.

dalje 22 stepena u Beogradu, 20 u Zrenjaninu, 16 stepeni, ovoga jutra u Kuršumliji, Peći i u Prizrenu, 18 u Nišu i Ćupriji, 17 stepeni u Dimitrovgradu, ali i na Crnom vrhu. Upravo nam je stiglo jedno upozorenje od prognostičarke Nevene Živanović, koja glasi jaka konvektivna oblačnost koja na području juga Bačke i Srema uslovljava jake pljuskove sa grmljavinom, jakim vetrom, a ponegde i kratkotrajnom pojavom sugradice i grada, ima tendenciju širenja i premeštanja ka Beogradu, severu Šumadije i jugu Banata. Dakle, ako nas slušate na pomenutom području, obavezno ponesite kišobran i budite spremni na to da se suočite sa jakim pljuskom. Da kažemo i da ćete u narednih sat vremena između ostalog čuti priču Stane Šehalić, autorke knjige koja u poslednjih meseci i po dana izaziva veliku pažnju čitalaca. Reč je o knjizi Voda svuda, a ni kap za piće, koju je objavila izdavačka kuća Centar pismenosti, a otići ćemo i do jedne lepe izložbe koja je u toku u Smederevu, a reč je o maketama ratnih brodova koje je izgrađuje, da kažemo tako, pošto i on čovjek tako ističe, da kaže Zlatko Pajić, umetnik koji zaslužuje naše veliko poštovanje upravo zato što čuva sećanje na stare brodove, takozvane šajke koje su korišćene nekada davno. U međuvremenu dobra muzika, po koja vaša poruka i obilje dobre muzike. Paul McCartney me ne demantuje u ovom trenutku.

0: Živimo li u svetu gde je svega u izobilju, a sve je neupotrebljivo? Nedavno objavljena knjiga Stane Šehalić pod provokativnim naslovom Voda svuda, a ni kap za piće u izdanju izdavačke kuće Centar pismenosti privukla je pažnju slušalaca i čitalaca, ali i onih koji su bili u biblioteci Milutin Bojić u Beogradu krajem juna, gde su eseji Stane Šehalić predstavljeni u znaku trijumfa duha nad opštim besmislom. U ovom delu autorka ne pristaje na sjaj i uniformni način mišljenja. Ona svoj životni kovčeg pretvara u priče koje su zapravo njena lekovita oaza. Razgovarali smo sa Stanom Šehalić. Stano, kako ste napravili izbor priča koje su zapravo deo vaše profesionalne istorije?
1: Pa jako teško, iskreno, i nekako sticaj okolnosti. Ja sam pisala, a drugi su odabirali, mada ova knjiga je karakteristična po tome što nema u onom pravom smislu urednika. Odabir priča, svega pomalo, za svakog ponešto, zapravo sve ono što me inspirisalo tokom života, neki ljudi, neke situacije, neki odgovori, neki životni prtlje koji sam ponela nasu na filozofskom fakultetu na kom sam ja diplomirala, jako naučili da mislimo i postavljamo pitanja, i bolje postavljamo pitanja nego što dajemo odgovor. Tako da, eto, taj moj životni prtljak, ja sam negde u tim svojim oazama, kad sam hodala kroz more komunikacija koje su ponekad bile zbunjujuće, počela da se osjećam usamljenom, pretvarala u priče. Tako su mi nekako situacije postajale jasnije, jednostavnije za upotrebu. I tamo sam pronalazila te stubove i vertikale pomoću kojih ću ići dalje u život.
0: U knjizi pominjete da ste celog života bežali od matematike, ona vas je nekako uvek stizala. Čak i jedna priča posvećena broju nula, koji predstavlja ništa, a ponekad predstavlja i sve.
1: Skoro da sam sigurna da svi koji su otišli na filozofski su pomalo bežali od matematike. A ta matematika zapravo uopšte nije bauk. Ona je, kad se udubite malo u nju, ja sam zakasnila za taj deo priče, zapravo jedna filozofija življenja, filozofija umeća, filozofija stvaranja. A nula me očaravala, zbunjivala, dovodila do ludila. Kad ste dete, kad ste mladi, vi ne razumete pojam nule. A pojam nule, iza koga na prvi pogled izgleda samo ništavilo stoji, je toliko slojevit, toliko multifunkcionalan, toliko čudesa može da vam napravi u životu, i u pozitivnom i u negativnom smislu. I eto, jednom je jedan prijatelj u najboljoj nameri rekao, kao dokon popi jariće krsti. Ali vi kad pogledate kroz istoriju, te neke stubove i vertikale postojanja, trajanja civilizacije, uvek su ispisivali ljudi koji su patili malo od tog sindroma dokonosti, koji su hteli sami sa sobom malo da popričaju. Pa sećate se one priče onom velikom antičkom filozofu nad čijim je vratom matematičaru, u stvari nad čijim je vratom stajao rimski vojnik da mu sabljom preseče vrat, gde je on samo rekao: ne diraj moje krugove. E, to je ta priča koja je pokušaj da se odgovori kroz ono što je bilo aktuelno i u antičkoj Grčkoj, što je aktuelno i danas. I ja sam nekako sasvim sigurna, pri tome naravno ni na koji način ne želim sebe da poredim sa njima, sačuvaj Bože, tek sam zrnce peska u toj priči, da je zahvaljujući takvim ljudima civilizacija još uvek kao takva na planeti.
0: Rekli ste da su priče vaše, da je zbirku sastavio neko drugi. Kome su ove priče namenjene, odnosno ko su ljudi koji pripadaju vašoj ciljnoj grupi?
1: Iskreno rečeno, ne bih umela da ih podvedem pod neki najmanji zajednički imenitelj. Mislim da su to ljudi koji razmišljaju, ljudi koji se pitaju kao i ja, ljudi koji su radoznalog duha, ljudi koji ne prihvataju da im drugi nameću određena mišljenja, ljudi koji iza svake roze poze nađu neko pitanje, nađu neku zamku, ljudi koji ne prihvataju blještavilo slika, ljudi koji ne prihvataju masovni, uniformni način mišljenja. Ako mogu da iskristališem iz prethodne knjige koja je prethodila ovo i koja ima naslov Nažalost, ovaj naslov nije moj, to je citat iz pesme Balada o jednom mornaru Samuela Coleridgea, a prethodna knjiga je moj naslov, Biblija na kesici za supu. Kad sam pisala o tome kako će vreme u kome živimo, pošto sam tad bila jako mlada, uskoro proizvesti to da imamo Bibliju na kesici za subu. Mi nemamo više ni kesicu za subu u autentičnom smislu te reči. A kamo li je Bibliju na kesici za subu? Znači, vreme me potpuno pregazilo u mojim morbidnim predviđanjima. E, tu knjigu su čitali i vraćao mi se to kao divni eho moje misli u nekim potonjim razgovorima, upravo takvi ljudi, radoznali istraživači koji još uvek žele da misle svojom, a ne tuđom glavom.
0: Tako razmišlja Stana Šehalić, autorka zbirke eseja pod nazivom Voda svuda, a ni kap za piće. Dakle, knjiga nije štivo za one koji pristaju na roze poze modernog doba.

0: Servis 202. Besplatni preventivni pregledi biće organizovani danas od 9 do 13 sati u ambulanti u Valjevskoj Kamenici. Meštani će moći da obave merenje šećera u krvi, holesterola i triglicerida, kao i da urade EKG i internistički pregled po potrebi. Na zatvorenim bazenima sportskog centra Futog danas su otkazane sve građanske smene zbog održavanja kadetskog prvenstva u plivanju. Izmene u režimu saobraćaja na deonici Kuzmin-Sremska Rača ostaju na snazi do 3. avgusta. Vozite pažljivo zbog izgradnje novog graničnog prelaza. Zbog radova na novom bunaru u pirotskom selu Petrovac došlo je do privremenog zamućenja vode u postojećem bunaru. Normalizacija kvaliteta vode očekuje se narednih nekoliko dana, a do tada će meštanima u centru sela biti dostupna cisterna s pijaćom vodom. Počeo je upis u drugu grupu škole plivanja na gradskom bazenu u Zaječaru. Obuka neplivača počinje u sredu 15. jula. Zainteresovani roditelji mogu decu da prijave na broj 060-385-1075, 060-385-1075.
1: Servis 202.

0: Nastavljamo dalje emisiju, 22 minuta je do 9 i dalje ste na talasima 202. Za sada, kako saznajemo na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, kiša u ovom trenutku pada u većem delu severnih krajeva. Toplo je u Negotinu 24, hladno u Sjenici samo 13, grmljavina sa kišom u Novom Sadu, u Požegi zabeležena magla. Inače, da kažemo i to da slabe kiše ima na području Zrenjanina i Loznice, ali i Sremske Mitrovice, a da smo dobili upozorenje da se kiša polako ali sigurno premešta upravo ka Beogradu, severu centralnog dela Srbije. Dakle, to su svi oni krajevi ispod južnog Banata do Smedereva, a mi baš u Smederevu beležimo sledeću priču. Dunav vekovima žila kucavica ovog grada, neraskidivi deo bogate istorije Smedereva. U Smederevskom muzeju je izložba Vekovi na vodi šajke Dunava vratila posetioca u vreme kada su ovi ratni brodovi krojili sudbinu priobalnih gradova. Smederevo ima poseban značaj jer se u neposrednoj blizini njegove tvrđave nekada nalazilo i brodogradilište. Jedinstvene makete ovih plovila godinama unazad stvara brodomodelar Zlatko Pajić, jedan od autora izložbe, koji nam otkriva po čemu je ova postavka toliko ekskluzivna i kako uopšte on dolazi do preciznih istorijskih nacrta za izradu ovih maketa.
1: Ovo je jedinstvena izložba, da kažem, zato što je ovo 9 unikata. Ovih 9 šajki možete videti samo kod nas danas u muzeju, mislim i u narednom periodu, i takvih brodovi postoje još jedino u Bečkom muzeju. Znači, unikati nemate ih videti ni u okolnim zemljama, da kažem, ni u Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj, svuda gde je Dunav prolazi, znači samo je kod nas Smederevo i da kažem Beč. E, muka je bila doći do svih tih crteža i do toga, tako da, da kažem, brodomodelari su povezani. Hvala Bogu, internet postoji, tako da razmenjujemo šemu za šemu i dolazimo do neke, a da kažem i Bečki arhiv su vrlo ljubazni ako ih zamolite za šemu i da koristite taj brod za, da kažem, namenu istorijsku za prikazivanje modela broda. U roku od 2 dana dobijete šeme i pri tome vam se zahvale jer širite kulturu plovidbe Dunava.
0: Ovi moćni rečni brodovi ne samo da svedoče o neverovatnom umeću tadašnjih graditelja, već i o ključnoj vojnoj i pomorskoj ulozi koju su šajke imale kod Srba, Ugara i Turaka. Zašto su baš ovi brodovi bili toliko dominantni na rekama od 15. pa sve do sredine 19. veka i zbog čega je uloga Smedereva u njihovoj izgradnji neizostavna, objasniće muzejski savjetnik pedagog Tatjana Gačpar.
2: Šajke su vrsta brodova koja je Dunavom plovila

0: otprilike od 15. veka do sredine 19. veka kao borbeni brod i koji je vrlo karakterističan rečni brod po svojoj pokretljivosti, vrlo malih dimenzija, okretnosti i manevarskih mogućnosti. S obzirom da postoje brojni istorijski izvori koji govore da su se i u Smederevu pravile šajke, bilo je značajno da i ovaj segment naše istorije pomenemo.
1: Ova jedinstvena plovidba kroz prošlost samo je deo bogatog programa Leto u muzeju. Svi zainteresovani će do kraja avgusta moći da kroz raznovrsne sadržaje ožive kulturnu baštinu Smederevskog kraja, ako vas slučajno narednih dana put nanese ka Smederevu. Obavezno iskoristite priliku da vidite ove fascinantne makete, jer se takvi unikati danas mogu da pronađu samo u Beču. Čuje.

Long Play vam predstavlja 17. jul Skanka Nansi. Osamnesti jul Tiveri Corporation. 19. jul Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.

0: ukus leta. Breskva, so i mango. Wellness.
1: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
2: No one could stand between me and home.
3: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
4: Let's go!
5: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima ili do 65% na svim jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. augusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
7: Eko.

Počela je ozbiljna. Ozbiljna letnja kiša u Beogradu, a Republički hidrometeorološki zavod izdaje upozorenje na pljuskove sa grmljavinom i gradom. Prema toj prognozi, danas se nepogode očekuju na teritoriji cele zemlje. Lokalno će biti praćene gradom, jakim vetrom, a za konkretne lokacije biće izdavana hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred, navode u saopštenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Već smo vam rekli da će najviša temperatura biti tu, negde oko 30 stepeni, uz slab i umeren vetar sredinom dana i popodne u Vojvodini, na istoku Srbije i oblasti pljuskova povremeno jak severozapadni. Koliko ja mogu da primetim kroz prozor našeg studija, bogme, fina kiša u našem glavnom gradu, a fina priča na našem programu za nekih desetak minuta. Upoznajemo vas sa jednim sjajnim momkom, Ivanom Stevanovićem iz Niša, koji inače živi u Novom Sadu i pravi je borac, ujedno najtrofejniji srpski predstavnik konjičkog sporta u preponskom jahanju. Njegova životna priča je vrlo dramatična, ali kad se sve sabere i kad se sve oduzme, pobednička. Takođe, prisetit ćemo se i nekih važnih detalja koji su u vezi sa funkcionisanjem tokom ovog neradnog dana. Servis 202 je oko pola 10, a tamo negde desetak minuta kasnije, oko 20 do 10, emitujemo Super Sport. Očekujemo da nam sportske informacije prenese kolega Milan Bigović. Umeđu vremenu, dobra muzika, pa hajde da krenemo da obećamo, dakle, kad već obećavamo, da odmah i ispunimo. Robbie Williams, All My Life, pesma koju slušate u 9:06.

0: kiše i dalje u Beogradu, trebaće nam danas kišobran u većem delu naše zemlje. Kvalitet vazduha za sada prihvatljiv, a već sutra možemo da očekujemo nešto više oblaka, u utorak pretežno sunčano i toplo sa temperaturom i do 34 stepena, u četvrtak i petak ponovo nestabilno vreme, pa od iduće sedmice, one čak sedmice tamo, možemo da očekujemo i temperature oko 35. Idemo sada do Niša. Nišlija Ivan Stevanović jedan je od naših najtrofejnijih predstavnika konjičkog sporta u preponskom jahanju. Ipak, njegov put uspeha bio je sve samo ne lak. Dan pred takmičenje, 23. maja 2012. godine, našao se pred najvećom životnom preprekom koju je trebalo preskočiti, prevazići. Nakon što ga je prijateljica zamolila da uzjaše i istrenira njenog konja, došlo je do teške nesreće. Ivan se prisjeća tih dramatičnih trenutaka.
1: Na samom početku treninga, konj se propeo, bacio na leđa i pao preko mene. Pa možete zamisliti kad jedan konj ima 500 kg ovako. Samim tim, ta težina je verovatno puno veća kad je u brzini i u okretu i u padu.
0: Prvo što je rekao, nakon pada kolegama koje su pritrčale u pomoć bilo je ne govorite ništa moje majci. Naredna 42 dana proveo je na Vojno-medicinskoj akademiji, a koliko je taj period bio traumatičan za porodicu, svedoči upravo njegova majka, Mirjana Stevanović.
2: On je bio u krevetu, noge podignute sa nekom konstrukcijom, gde su mu probušena oba dva kolena i ekstenzija koja je to urađena na izvlačenje svih tih delova kukova karlice, bila je povezana sa dva balona 10 litra vode.
0: Nakon ovakvih povreda, prognoze lekara nisu bile ni malo optimistične. Mnogi su otvoreno sumnjali u to da će Ivan ikada više napraviti samostalan korak.
1: Puno doktora mi je reklo da je pitanje da li ću da prohodam, kada i kako. Jedni su govorili da mogu i da ne mogu bez operacije. Drugi su govorili da u tom momentu kako sam pao, da te pantalone za jahanje koje sam imao na sebi, da mi nikad neće verovatno ni trebati.
0: Ipak snažna sportska građa, ali pre svega neverovatna motivacija koju je pronašao u deci koju je trenirao i konjima kojima je posvetio život, učinili su svoje. Zbog jedne devojčice koju je spremao za evropsko prvenstvo u Austriji, Ivan je krenuo na put sa štakama. Onda sledi obrt kakav se viđa samo u filmu.
1: Tamo kad sam stigao, jednostavno sam bacio štake preko neke ograde, baš iz razloga da ne mogu ponovno se vratiti po njih. Nakon 6 meseci sam se opet popeo na konja, otišao na takmičenje i ujedno i to je prvo takmičenje posle pada koje je bilo u 2 dana koje sam pobedio i eto tada do dana današnjeg mogu da kažem slobodno da stalno samo nižem uspehe i pobede.
0: Ivanov triumfalni povratak ostavio je sve u neverici. Za trofej nakon pada za koji su mnogi mislili da će mu okončati karijeru, majka Mirjana je saznala putem jednog telefonskog poziva.
2: On je samo meni odgovorio, mama, molim te, samo 10 minuta da prođe ceremonija, pobedio sam i javljam ti se. Ja sam tad bacila telefon na krevet i ubila se od plakanja, jer nisam znala uopšte da je on krenuo sa jahanjem.
0: Ivana Stevanovića svi oni koji su blizu njega zovu Ika i kažu za njega da je jedan od retkih koji može da kaže ono čuveno, ono što nas ne ubije, ojača nas. O tome najbolje svedoče i brojni pehari koji krase salaš u Novom Sadu i sobu u Nišu, ali pre svega osmeh pobednika sa kojim i dalje započinje svaki novi trening pred neko novo veliko takmičenje. Bravo za Ivana i naravno želja od svih nas da postiže i dalje briljantne uspehe upravo u konjičkom sportu. Još preciznije u preponskom jahanju. Bravo majstore unapred.

0: servis 202.
1: Kupanje u Palićkom jezeru se ne preporučuje zbog loše kvaliteta vode i prisustva modrozelenih algi. Nadležni navode da su bazeni u Subotici i okolini bezbedni pod redovnim zdravstvenim nadzorom. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće sutra u Domu zdravlja u Velikom Gradištu. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 9 do 15 časova. Na deonici puta između Kljajićeva i Sivca saobraćaj će biti obustavljen do sutra ujutru u 5 sati zbog radova. Vozila se preusmeravaju na obilazne pravce preko Telečke, Bačke Topole i Kule. Akcija suzbijanja komaraca iz vazduha i sa zemlje u Subotici i okolini produžena je do 17. jula. Tretmani će se obavljati od 18 do 23 časa, a pčelarima se preporučuje da na vreme zaštite ili izmeste košnice. Zbog radova na vodovod utorak, 14. jula, od 9 do 14 časova, bez vode će biti potrošači ulicama Radeta Markovića, Radmile Savićević i Steve Žigona. Istog dana, od 8.30 do 18 časova, slavine će biti suve i u Mokroluškoj ulici u naselju Kaluđerica.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Na svetskom prvenstvu u fudbalu juče smo dobili polufinaliste. Poslednji učesnici polufinala mundijala, Engleska i Argentina. Engleska posle produžetaka savladala Norvešku 2-1, dok je Argentina takođe posle dodatnog perioda igre pobedila Švajcarsku sa 3-1. Prethodno su se u polufinale plasirale Francuska i Španija. A mi u nastavku slušamo i ostale sportske aktuelnosti koje je pripremio Milan Bigović.
3: Odbojkaška Liga nacija za dame i pobeda Srbije u susretu sa Nemačkom sa 3-0, 25-20, 25-22, 25-23. Nina Čajić 22 poena, Branka Tica 10. Večeras u Beogradskoj areni igraćemo sa Holandijom u 20 časova. Do sada 4 pobede Srbije, toliko je ostvarila i Nemačka. Naše mlađe seniorke odbojkašice do 22 godine plasirale su se u finale evropskog prvenstva u Hagu. Pobedile su Holandiju sa 3-2. U borbi za zlatnu medalju sastaju se sa Italijom u 18 časova i 30 minuta. Wimbledon, žensko finale, Linda Noskova, Karolina Muhova 2-1. Po setovima 6-2, 5-7, 6-3, 2,5 sata igre. U duelu Čehinja Noskova bolja. Muško finale je u 17 časova, Janik Sinner, Aleksandar Zverev. Prijateljski fudbalski meč Partiza Nafta 4-1, Zubairu 3 gola, Bogdan Kostić 1. Fudbaleri Crvene zvezde u Sankt Peterburgu igraće sa Zenitom pred početak sezone. Izostaće Kataj, Arnautović, Seol, Stanković i Čam. Početak u 18 časova.

0: Eko.
1: Vodova Fest. Dva dana najbolje zabave na dva stejdža. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur. Nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest. 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: Legende svetskog heavy metala, Judas Priest, stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije, uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i infinity aplikaciji.
0: Eko.

E sad ja nisam 100% siguran da li će sve proteći u najbolje mogućem redu zbog vremena i vremenskih prilika, odnosno zbog promene vremena u Sirogojnu. Danas je od 10 do 17 planiran veliki vašar starih zanata i zanimanja. Nego hajde da poverujemo u onu teoriju po kojoj posle kiše uvek grane sunce, a kod nas bi sunce trebalo već oko podneva ponovo da se pojavi i pobedi oblake. Verujem i da će u Lučanima, tačnije u selu Markovica, danas biti održana bez problema pasuljijada, jer je to jedina prilika da neko onako baš lepo kašikom zagrabi ovu čudesnu namirnicu koja nas je održala, njoj zahvala. U 6 minuta do 10 vreme je da najavimo naš čuveni kućni savet 202 sa Ružicom Vrhovac, koju će pomagati tokom emisije i Marko Nikolić, a vas pozdravlja dežurna ekipa koja je jutro sa vama bila od 6 sati, potrudila se da vam ulepša ovo nedeljno jutro uz kišu i svakako uz preporuku danas bez kišobrana nemojte da izlazite napolje da se ne desi neko iznenađenje. Naš Vlada prijatelj kaže da je sjajno trenirao trčanje uz kišu, a starac Savalski kaže da mu se dopala pesma koju je obradio bend, reč je o Bajaginoj pesmi. Takođe, jedan veliki lajk za sve koji su bili uz nas.

0: 3 minuta do 10.
1: Beograd 202.
0: Vesti. Obeležavaju se 34 godine od ubistva 69.

eliminisaće buduće nepravde, izjavila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski za RTS. Zakon, kaže, prvi put donosi prava roditelja koji će od 1. oktobra dobijati mesečnu novčanu naknadu od 65.000 dinara. Najavila je da će naredne sedmice biti usvojene izmene pravilnika kojima se uvodi nova usluga inkluzivnog pratioca namenjene osobama sa invaliditetom nakon završetka školovanja. Američka vojska napala jutros Iran kao odgovor na iransko gađanje jednog teretnog broda koji je plovio pod kiparskom zastavom. Čule su se eksplozije u više lučkih gradova. Iranski napadi prijavljeni su u Kataru, Kuvajtu i Bahreinu. Iz Teherana je saopšteno da je ponovo zatvoren Ormuzski Moreuz. Nastavljeno je gašenje velikog požara u Los Gallardosu u Španiji, u kojem je do sada poginulo 12 ljudi. Požar koji je zahvatio 6600 hektara gase 32 aviona. Srpska pravoslavna crkva proslavlja Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu, koji se u hrišćanstvu smatraju prvim propovednicima i učiteljima novozavetne vere. U Srbiji ga veliki broj porodica obeležava kao krsnu slavu. Engleska i Argentina poslednji su učesnici polufinala mundijala. Engleska je posle produžetaka savladala Norvešku sa 2-1, dok je Argentina takođe posle dodatnog perioda igre pobedila Švajcarsku 3-1. Prethodno su se u polufinale plasirale Francuska i Španija. Na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom koje je zahvatilo severne, zapadne i jugozapadne predele Srbije, tokom pre podneva širi se i na ostale krajeve. Na severu, uglavnom, bez padavina, temperatura do 31 stepen.

0: Kućni savet 202.
1: Kućni savet 202. Dobrodošli na sastanak naše male radijske zajednice. Znate već da od 10 sati nedeljom počinje kućni savet. Verovatno znate i da vas očekuju kvizovi i različiti sadržaji namenjeni najmlađim slušaocima. Od 11 sati očekuje nas i prvi kviz, to je Mala škola 202. Tu testiramo vašu opštu informisanost, a najuspešniji slušaoci očekuju diploma Male škole i pokloni. Od 13 sati pridružit će nam se Nemanja Stojšić sa svojom gitarom i počinje raspevani kviz gde smo takođe za vas pripremili brojne poklone. Prijavite se, možete već sada i za jedan i za drugi kviz 011-324-9202. Družimo se do 2 popodne, a sa vama će u narednih nekoliko sati biti Milan, Miloš, Bane, Ružica i Marko. I na početku pesma I Only Wanna Be With You, Hootie and the Blowfish. Dobrodošli, prijavite se, slušamo se.

Kao što znate, u prvom satu druženja u ovoj emisiji vreme posvećujemo najmlađim slušaocima. Idemo u Novi Sad, koji pozdravljamo, kao i sve slušaoce koji nas tamo prate. Doduše, kako kažu meteorolozi, u ovom trenutku je, kao i u Beogradu i u Novom Sadu i okolini, kiša, pljuskovi, grmljevina, pa s obzirom na to da je ovo što sam htela da pomenem planirano da se dešava na otvorenom, a to je bajka o bojama, to je sad možda neizvodljivo. Bilo je zakazano za 10 sati, možda nije najuputnije pominjati ovaj termin, tim pre što je kiša. Međutim, Ribarsko ostrvo u Novom Sadu održava sve do kraja jula meseca različite, upravo u tim prepodnevnim satima, različite predstave. Danas je bila planirana bajka o bojama, međutim, možda je baš zbog kiše pomerena za neki kasniji termin, proverite, pa možda kada sve razvedri i stignete. Uostalom, možete da isplanirate sledeću nedelju, 19. juli, Carstvo, drugarstvo, predstava u 10 ujutru, 26. jula, Snežana i Patuljci. Mesto je restoran Piknik na Ribarskom ostrvu, počinje u 10 ujutru, ulaz je besplatan, a rezervacije unapred nisu potrebne.

Slušali smo Joea Cockera, a sada ćemo čuti informaciju koja može biti značajna svima koji imaju mališane i žive u Beogradu ili će posetiti do 17. jula Beograd, konkretno na Beogradskoj tvrđavi na Savskom šetalištu. Biće održan 8. međunarodni festival ilustracije Ilustrofest. On je održan, odnosno otvoren prekjuče, a tokom trajanja, a to je kao što rekao do 17. jula, biće tu i velika međunarodna izložba najboljih ilustracija iz celog sveta. Međutim, konkretno danas, od 5 popodne pa do 9 uveče, biće tu i brojne besplatne radionice za decu. Izložbom su obuhvaćene ilustracije koje su rađene ili za dečje knjige, ili za knjige za odrasle, ilustracije za oblasti dizajna, zatim u različitim magazinima objavljivane i tako dalje. Između ostalog i društveno odgovorne ilustracije su tu, međutim, ono što je posebno zanimljivo našim slušalcima koji nas prate između 10 i 11, odnosno u ovom terminu, jeste upravo to. Od 5 popodne do 9 uveče danas na Savskom šetalištu u okviru festivala ilustracije različite besplatne radionice za decu. Već vam je otprilike jasno da će to biti radionice na kojima će se crtati, ali na koje sve način ostaje da vidimo i na kraju krajeva usput posetite izložbu.

Stvarno sjajna pesma koju smo upravo slušali, a zove se Stop This Flame, izvodi Celestie, a mi ćemo sada pomenuti neke stvari koje su planirane za danas u Topčiderskom parku. Kakva će biti situacija s obzirom na provalu oblaka koja je potrajala danas pre podne i noćas, što znaju oni koji nas slušaju u Beogradu, to ostaje da se vidi. Međutim, izdvojit ću neke od radionica koje su na otvorenom planirane danas i za 3 ili i za 4. Pa nekako pretpostavljam, budući da se već razvedrava, da će barem deo njih zaista biti i održan. Ono što treba reći je vezano je i za odrasle i za najmlađe, jeste da manifestacija za sve generacije, a to je piknik, danas i kao što se juče održala na tom mestu, biće održana i danas. Reč je o Topčiderskom parku kod Miloševo konaka i zaista iskoristite priliku, zato što čini mi se da nikada ta kids zona nije bila toliko dobro organizovana i tako bogata kao što je slučaj bio juče, a tako je planirano da bude i danas. Sve radionice planirane su za podne ili kasnije. I sad ako nešto zbog pomenutog nevremena bude pomereno za kasnije, hajde da se koncentrišemo na te stvari. Između ostalog, bit će organizovan farmit, recimo sadnja za najmlađe, pa igra memorije koja je takođe vezana za, na primer, spajanje kartica povrća u parovima i tako dalje. Mnogo je zanimljivo svašta u vezi sa farmom, tipa složi svoju gajbicu i tome slično će biti održano, ali hajde da vidimo šta je to iza četiri. Naprimer, Farmit Chef, gde se prave timovi roditelji plus deca i takmiče se u pravljenju salate od što više sastojaka za što kraće vreme, pa zatim to, složite svoju gajbicu, pa bojanka, to jeste deca boje motive vezane za zdravu hranu, i to je iza četiri popodne. Dnevnik sa sela, i to je iza četiri popodne. A onda dolazimo do nečeg što ja mislim da je posebno

Zanimljivo i da je vrlo važno i za odrasle, a zaboravlja se, a u stvari je neverovatno dobra aktivnost. No, hajde da se koncentrišemo za decu, na decu. Zašto heklanje? Ispostavit će se da deca mlađeg školskog uzrasta, pa možda čak već i predškolskog, ali bolje reći mlađeg školskog uzrasta, ukoliko bi štrikala ili heklala, što se nekad... Oni stariji se sećaju i radilo u okviru domaćinstva, to je bilo do duše tamo u sedmom osnovne, veoma dobro utiče na razvoj fine motorike, pa čak i krupne motorike, odnosno bolje vam u prevodu radi mozak posle toga. Radionica heklanja je zato i za decu i za odrasle. Danas na pomenutom mestu od 5 popodne. Tako da imajte i to u vidu, a bit će i Montessori radionice za najmlađe koje će trajati do 8 uveče, pa i ako si za 5 recimo, kada se sasvim razvedri, pridružite tamo i dođete na lice mesta, verujem da ćete se dobro provesti. Inače, odličan program i za odrasle, pa ako ste raspoloženi, posetite Topčiderski park kod Miloševog konaka danas do 8, a u nastavku ni manje ni više nego Pearl Jam i pesma Wreckage.

0: Za 3 minuta biće 11 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Obeležavaju se 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika koji su na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazije i Bratunačkim, Biljača i Zakoni ubili pripadnici muslimanskih snaga iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Tada je nestalo još 22 Srba. Za te, kao i za mnoge druge masovne zločine počinjene nad Srbima, i Srebrenice i Srednjeg Podrinja niko nije odgovarao. U sklopu današnje komemoracije predviđena je sveta liturgija, a potom i parastos u Zalazju. Nedavno usvojeni zakon o roditeljima, negovateljima i negovateljima eliminisaće buduće nepravde, izjavila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski za RTS. Zakon, kaže, prvi put donosi prava roditelja koji će od 1. oktobra dobijati mesečnu novčanu naknadu od 65.000 dinara. Najavljuje da će naredne sedmice biti usvojene izmene pravilnika kojima se uvodi nova usluga inkluzivnog pratioca namenjena osobama sa invaliditetom nakon završetka školovanja. Predsednik Vučić i ministar finansija Siniša Mali obišli su gradilište Expa. Vučić u objavi na Instagramu poručio da kompleks Expa

Hekset poruči Iranu da mora da plati zbog gađanja trgovačkih brodova u Ormuzu. Tajfun Bavi, 9. ove godine, udario je u obalu kineske provincije Zhejiang na istoku zemlje. Lokalne vlasti saopštavaju da je do sada skoro 1,72 miliona stanovnika evakuisano na bezbedne lokacije. Štab za kontrolu poplava te provincije upozorio je na poremećaj u radu gradskih službi i transportu. Vlasti su pozvale na budnost zbog bujičnih poplava i geoloških katastrofa. Engleska i Argentina poslednji su učesnici polufinala mundijala. Engleska je posle produžetaka savladala Norvešku 2-1, dok je Argentina takođe posle dodatnog perioda igre pobedila Švajcarsku sa 3-1. Prethodno su se u polufinale plasirale Francuska i Španija. Na oblačenju sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom koje je zahvatilo severne, zapadne i jugozapadne predele Srbije širi se i na ostale krajeve. Na severu uglavnom bez padavina, temperatura do 31 stepen.

0: Kućni savet 202.
1: Kao što ste čuli na početku današnje emisije, sa vama se do dva sata za mikrofonom druže Ružica i Marko. Stigo i Marko, ćao.
2: Ćao Ružice, kako si?
1: Evo, dobro, s obzirom na činjenicu da smo stvarno lepe neke savete podelili slušalcima u prethodnom satu, ideje koje su namenjene najmlađima, umeđu vremenu je stala kiša, tako da sve ono što smo nudili, a vezano je za Beograd i Novi Sad, verujem da će biti održano popodnevnim satima, ipak verujem da hoće kad se malo razvedri i zemlja osuši, a evo stigu smo u ovaj deo gde nam počinje Mala škola 202.
2: Tako je, već kao što si rekla, od 11 sati, tu smo sa Malom školom 202, kviz znanja gde većina, da kažemo svi naši slušalci, oni već znaju, ali oni koji se priključuju
1: možda
2: da slušaju,
1: neko ne zna.
2: Da, imat ćemo test znanja iz opšte informisanosti, dakle ništa pretjerano strašno, to su uglavnom sva pitanja, sve stvari koje se negde i svakodnevno srećemo sa njima.
1: Ali imamo tri kategorije pitanja.
2: Tako je, teška, srednja i, ajde kažemo, laka, ne kažemo najlakša, ali laka kategorija, da.
1: I kada se neko javi, sam bira redosled i odgovara na jedno pitanje. Svaki put kada nam se javi, odgovara na po jedno i kada na sva tri tačno odgovori, dobija diplomu Male škole 202. Diplome su spremne, stvarno ih imamo, uvek to volim da kažem, ne može ta diploma da se kupi.
2: Jeste, ne može, ali uz diplomu ide još nešto.
1: Tako je, šta?
2: Dobijaju poklone.
1: Jeste, ima i toga. A onda od jedan sat uz Nemanju se družimo i njegovu gitaru, tako da vas pozivamo da se već sada prijavite i za jedan i za drugi kviz. Pokloni su naravno spremni i za raspevani kviz koji počinje za neka dva sata. No, o tom potom, broj 011 324 9202. Izvolite, čekamo vas.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog zaustavljenog vozila na autoputu u voznoj saobraćajnoj traci, vozi se samo preticenom trakom u tunelu Laz u smeru ka Požegi.

meni. Tvoje oči vrlo dobro znam. Na polju sviće

0: Slušajte Kućni savet, počinje prvi od dva kviza, to je kviz znanja. I imamo prvog takmičara na vezi danas, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Ko je sa nama?
1: Jovan iz Beograda.
0: Jovane, već ste se javljali?
1: Tako je, bio sam već dva puta u kvizu.
2: I onda ostalo vam je još jedno pitanje, je li tako?
1: Tako je, mislim da je najteže.
0: U našem dnevniku upravo je tako i zabeleženo. Da, da, najteže pitanje vam je ostalo i nadam se, evo, ako danas odgovorite tačno na ovo pitanje, vi ste diplomac.
1: To bi bilo divno.
0: Vi. Evo pitanje za vas.
2: Slušamo pitanje. Telo odraslog čoveka ima 206 kostiju. A koliko kostiju odmah po rođenju ima beba? Da li je to više, manje ili identično?
1: Koliko smo rekli da ima čovek?
2: Čovek ima 206 kostiju.
1: Beba ima više, beba ima oko 300, ja mislim.
2: Da, to je tačan odgovor.
0: Svaka vam čast, bravo!
1: Hvala.
0: Svaka čast, diploma stiže, poklon takođe. Pa šta da vam kažem, osim da ostanete na vezi?
3: Hvala puno.
0: Hvala vama, tačno ste odgovorili, ostanite na vezi, uzet ćemo vaše podatke uskoro. Vam sledi pomenuta diploma kao i poklona. Pozivi ostalim slušalcima da se prijave, možete to učiniti putem SMS-a ili Vibera na 064-0202-200, naravno i na 011-324-9202.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za područje jugoistočne Srbije i Kosova i Metohije, koje je namenjeno vozačima i na snazi je do ponoći. Tamo se očekuju kratkotrajne vremenske nepogode uz jake pljuskove i grad. Vozačima se savetuje oprez.

0: Nastavljamo sa kvizom znanja, tu smo sve do 13 časova i mislim da već imamo nekoga na vezi. Halo, ko je sa nama?
1: Halo.
2: Dobar dan, dobar dan. Mihajlo, jeste li to vi?
1: Jesam, ja sam.
2: E pa, Mihajlo, dobar dan. Ja bih rekla da se čuje tu negde radio u pozadini. Da. Odzvanjamo.
1: Odzvanjate. Pustio sam radio, slušam.
2: E, da. Jel možete malo da se odmaknete od radija ili da ga utišate da bismo mogli u isto vreme da pričamo?
1: Evo, sad ću ga smanjiti.
2: Ako se ne varam, vama je ostalo još jedno pitanje, jel tako?
1: Jedno, jel da?
2: Mislim da da.
1: A ko je, jel teško, lako?
2: Sad ćemo mi to da proverimo u našem dnevniku. A, vi se javljate po prvi put?
1: Prvi put.
2: A pa tako kažite, Mihajlo, ako se javljate po prvi put, znate li pravila kviza? Moramo to da pitamo.
1: Kako?

0: kako ne znam, slušam ja vas, pratim ovde, uključim i slušam, tako pratim.
1: A kažite mi odakle se javljate?
0: Ja sam iz Beograda, iz Rakovice.
1: E, sad ostaje još nešto da vas pitam, a to je koju kategoriju pitanja birate sad na početku?
0: Pa ne znam koju kategoriju.
2: Koju vi odaberete? Laku, srednju ili tešku?
0: Hoću lako.
1: Može.
2: Može. Slušamo pitanje. Koji je najbrži kopneni sisar? Da li je to zec, jaguar ili možda gepard?
1: Polako.
0: Pa ja se dvoumim između jaguara i geparda. Ja mislim da je gepard brži.
2: I to je tačno.
1: To je tačno, bravo, bravo. Meni je sad u glavi ovaj Čvarkov Đorđe nešto pre izvesno vremena u jednoj epizodi gde se pričalo o januaru kao najduže mesecu, pa kao ko je najduži januar? Da, da, jaguar, najbrži drugi hrt, gledao sam na televiziji. E, nije, nego je gepard najbrži. To ste tačno odgovorili, javite nam se opet za 7 dana.
0: E, važi, prijatno.
1: Prijatno i vama. Evo, čuli smo Mihajla, čuli smo i za geparda, a ostaje da čujemo i vas. Javite nam se.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na Begaljičkom brdu u smeru ka Nišu, saobraćaj je usporen.

0: U toku je kviz znanja Radio Beograda 202. Nastavljamo sa ispitivanjem, da kažemo, ali nije toliko strašno ispitivanje. I mislim da već imamo nekoga na vezi, Miloše, ako se ne varam.
1: Jeste, Miloš.
0: Dobar dan, Miloše.
1: Dobar dan, Miloš. Dobar dan i vama.
0: Dobar dan. Miloše, mi smo proverili ovde i mislim da nam je ostalo samo jedno pitanje za vas, ili tako?
1: Jeste. I ako se sećam, to je srednje teško, ili tako?
2: Da, u dnevniku piše da je Miloš odgovorio već na dva pitanja i ostaje mu samo jedno, to je srednje teško.
1: Pa, ajde da vidimo koliko je srednje teško.
2: Ajde da vidimo.
0: Miloše, kako se zove najviša zgrada na svetu i gde se nalazi?
1: Ja samo trenutak da pogodim pravo ime. Znam da je valjda u Dubaju.
2: Dobro.
0: Jeste, to je tačno. Za sada
1: pola
0: tačnog odgovora, da čujemo.
1: Uvijek mešam sa...
0: Ima dva slova u nazivu. Ima dva...
2: Dve
0: reči u nazivu.
1: Znam, nego samo trenutak, molim vas. Samo trenutak.
2: Ima
1: nešto, i žab nešto, ali samo...
2: Znate kako? Ima nešto, ima neka izreka, valjda, nešto, kalif protiv kalifa.
1: Znam, ne.
0: Da,
2: tako?
0: Mislim da je tako.
1: Sad ti mi pomogli, samo kalif, Burdž Kalifa.
0: A, to je tačno.
2: Burdž Kalifa, da.

0: Aplauz za vas.
1: Ali mi ste mi pomogli malo neko uz ovog kalipa se reći.
0: Pa jeste, ali dobro, zato što ste pogodili da je Dubaj. Imali smo mi ponuđene odgovore da nije možda...
1: Odmah gde je, a uvek mešam, jer sa onim nošnjama njihovih, uvek permutujem da li su nošnje, da li nisu nošnje, u stvari nema veze sa nošnjama, da vas ne davim.
2: Nema, ali vas... Kalipa
1: je najviše zgrada na svetu, jer oni moraju da imaju sve najbolje i najlepše.
0: Pa to izgleda, da. Šta, ali kako god, oni vam doneli diplomu.
1: Ništa, vi ste mi doneli, da, oni, vi ste mi doneli, vas slušam, vi ste mi doneli, a oni su samo bili posrednici.
2: A dobro, i pored diplome tu je i poklon.
0: Da, kao što kaže Marko, i poklon je tu da bi sve to vama stiglo na adresu, ostanite na vezi. Pozdrav veliki za vas i naravno poziv slušalcima da se jave, da se prijeve za ovaj kviz, da se prijeve za sledeći kviz, to je raspevani kviz, počinje u jedan. Doći će Nemanja sa svojom gitarom, pripremili smo vam zadatke i tu, pa prijavite se, možete i na 064 0200 220.

0: Eko.
1: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Divčibarama od 31. jula do 2. avgusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
2: No one could stand between me and home.
3: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
4: Let's go!
5: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
6: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
7: Long Play vam predstavlja 17. jul, Skanka Nansi. Osamnesti jul, Tiveri Corporation. 19. jul, Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.
8: Vodova Fest, dva dana najbolje zabave na dva stejdža. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest, 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
0: Eko.

0: Za 3 minuta biće podne.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić i ministar finansija Siniša Mali obišli su gradilište EXPO. Vučić je u objavi na Instagramu poručio da EXPO mora da bude završen do 1. decembra, ma koliko teško bilo. Istakao je da je u toku izgradnja hotela, kao i da su stanovi gotovi i u potpunosti završeni. Rekao je da će paviljoni biti gotovi do septembra, dok će nacionalni paviljon biti poslednji završen jer zahteva najviše truda. Nedavno usvojeni zakon o roditeljima, negovateljima i negovateljima eliminisaće buduće nepravde. Biće stvoreni zdravi temelji na kojima će moći da se gradi položaj roditelja-negovatelja, izjavila je ministarka za rad Milica Đurđević-Stamenkovski. Zakon kaže prvi put donosi prava roditelja koji će od 1. oktobra dobijati mesečnu novčanu naknadu od 65.000 dinara. Najavila je da će naredne sedmice biti usvojene izmene pravilnika kojima se uvodi nova usluga inkluzivnog pratioca namenjena osobama sa invaliditetom i nakon završetka školovanja. Obeležavaju se 34 godine od ubistva 69 srpskih civila i vojnika koje su na Petrovdan 92. u srebreničkim selima Sase i Zalazije i Bratunačkim Biljača i Zakoni ubili pripadnici muslimanskih snaga iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Tada je nestalo još 22 Srba. Za te, kao i za mnoge druge masovne zločine počinjene nad Srbima iz Srebrenice i Srednjeg Podrinja, niko nije odgovarao. U Doboju su obeležene 34 godine od Petrovdanske bitke u kojoj je Vojska Republike Srpske odbila ofanzivu muslimansko-hrvatskih snaga koje su nameravale da vojno spoje Zenički i Tuzlanski korpus i tako dovrše etničko čišćenje srpskog stanovništva sa tog područja, prenosi Radio Televizija Republike Srpske. Parastos ubijenima služen je u dobojskom naselju Vila, a potom su kod spomena obeležija položeni venci. Američka vojska napala jutros Iran kao odgovor na iransko gađanje jednog teretnog broda koji je plovio pod kiparskom zastavom. Čule su se eksplozije u više lučkih gradova. Iranski napadi prijavljeni su u Kataru, Kuvajtu i Bahreinu. Iz Teherana je saopšteno da je ponovo zatvoren Ormuski Moreuz. Kada je reč o situaciji u Libanu, vlada u Bejrutu je najavila da će učestvovati na planiranim razgovorima sa Izraelom naredne nedelje u Rimu. Srpska pravoslavna crkva proslavlja Petrovdan, praznik posvećen svetim apostolima Petrovdan.

žicom za kameru koja se nalazi iznad terena. Engleska je pobedila sa 2-1 i plasirala se u polufinale gde će u sredu 21 čas igrati s Argentinom. Utorak u istom terminu na programu je prvo polufinale između Francuske i Španije. Jako oblačnost donela je pljuskove s grmljavinom, ponegde i kratkotrajnu pojavu grada. Pljuskovi i grmljavine koji se očekuju danas na području Srbije lokalno će biti intenzivni i praćeni gradom i jakim vetroma. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja 1 do 2 časa unapred. Na severu uglavnom bez padavina, temperatura do 31 stepen.

0: Kućni savet 202.
1: U toku je Kućni savet 202, družimo se do 2 u ovoj emisiji, a ono što je takođe u toku jeste kviz znanja, prvi kviz danas, počeo pre sat vremena i traje još sat vremena.
2: Tako je, traje još sat vremena, prijave su i dalje u toku, možete nas zvati na 011-3249-202, kao i...
1: Na 064-0202-200 možete se o istom trošku prijaviti za raspevani kviz. Raspevani kviz počinje u 1, dolazi Nemanja, donosi svoju gitaru i pripremili smo za vas neke, stvarno nisu teški zadaci, pokloni su spremni, a isto važi i za ove kvizi, tu su pokloni spremni, s tim što ovde najbolji učesnici dobijaju i diplomu. Naše škole znanja, za one koji eventualno ne znaju, a prate nas, kviz znanja podrazumeva najlakše, srednje, teško i najteže pitanje, s tim što svaki put kada se javljate u program birate po jedno, kada na sva tri tačno odgovarate, tada postajete naš diplomac, pa izvolite, javite se, čekamo vas.

0: U toku je kviz znanja Radio Beograda 202. Družimo se u kvizu sve do 1 sat. I mislim da već imamo nekoga na vezi za sledeće pitanje. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, ko je sa nama?
1: Ivan je na vezi.
2: Ivane, već ste se javljali, ako se ne varam.
1: Da, da, već dva puta.
2: Javljate se iz Beograda?
1: Ne, javljam se iz Paraćina.
2: I pošto ste se javljali već dva puta, tako kažete?
1: Pa da, jednom uspešno, jednom neuspešno.
2: Aha, dobro. Nama je u dnevniku zabeleženo da su vam ostale, ako se ne varam, srednje teško pitanje i najlakše.
1: Da.
2: Koje birate danas?
1: Srednje.
2: Dobro, što da ne. Evo, evo pitanja za vas.
0: Slušamo pitanje. Koji je najveći unutrašnji organ? Znamo da je koji je spoljašnji.
1: Da.
0: Ali koji je unutrašnji najveći organ?
1: Slezina, ako smelo.
2: Vrlo ste blizu, ali nije. Hajde da vam damo još jednu šansu, pošto ste bili blizu. Polako, polako.
0: A možda malo pomoć. Taj organ često nazivaju laboratorijom organizma.
1: Jetra.
0: Tako je. To je tačan odgovor.
2: Eto.
0: Čestitamo.
2: Dobro ste se snašli na kraju. Tako je, jetra je najveći unutrašnji organ. Kao što rekoh, samo polako razmislite i vrlo verovatno ćete stići do tačnog odgovora. I onda znači vama ostaje još jedno pitanje.
1: Da, najprve.
2: Ništa, javite nam se ponovo iduće nedelje.
1: Hvala.
2: Pozdrav za vas i naravno poziv ostalim slušalcima da nam se jave. Pesma koja sledi je vrlo zanimljiva. To je jedna od nekoliko pesama koje su se našle na novom albumu Rolling Stonesa. Oni su juče, prekjuče objavili novi album i znaš koga su

0: Stonesi obradili na novom albumu.
1: Koga?
0: Ajde, koja bi bila tvoja asocijacija? Pazi, njihova je, nije više sa nama, njihova je Gore list. Koja bi bila tvoja asocijacija? Amy Winehouse.
1: Amy Winehouse, da. I mislio sam, ali nisam bio 100% siguran, pa.
0: I nema aplauza. I Chucka Berrya. Međutim, pored ove dve obrade, nalazi se tu više od 10 njihovih autorskih pesama i bukvalno se ne zna koja je bolja, to moram da primetim. A moram da primetim još nešto. Pre 2 meseca, kada su pesmu In the Stars objavili kao single, vrlo brzo se očigledno toliko dopala slušalcima 202 da je baš brzo postali hit nedelje. Pa evo da je čujemo ponovo.

0: Stigla nam je jedna vrlo zanimljiva poruka od Rose i ne samo poruka, dobili smo i fotografiju i u poruci stoji da Rosa nigde ne ide bez nas. E pa mnogo nam je drago i na fotografiji vidimo na jednoj žardinjeri gde stoji 202. Vrlo lepo, hvala i za fotografiju i za poruku i poruka stiže od Rose iz Holandije. Tačnije iz Arnhema.
1: Hvala, Roso. I ako se ne varam, u ovoj žardinjeri je breza. I sad na toj brezi je, odnosno na žardinjeri 202. Mnogo hvala, zbog vas i postojimo. A tu su i slušalci, odnosno takmičari ovog prvog od dva kviza danas. Već je sledeći na vezi. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan, ko je sa nama? Mi smo dobro, koliko je to moguće.
2: Da, kiša kvari planove.
1: Pa i tako, da.
2: Ovo je Nemanja. Nemanja na vezi.
1: Nemanja, odakle se javljate? Rekla bih da ste u prevozu.
2: Jeste, upravo još vraćam se sa neke kafe i otprilike to je to.
1: Vi vozite? Ili je autobus?
2: Da,
1: vi vozite?
2: Vozim, ali na Bluetooth je sve, tako da smo ok.
1: Javljali ste se već?
2: Jeste, imao sam najteže pitanje, ako se dobro sećam. Sad bi trebalo su ostalo najlakše i srednje.
1: Koje birate danas?
2: Pa hajmo srednje.
0: Srednje, može. Slušamo. Kako se zove prvi veštački satelit lansiran u svemiru?
2: Sputnik?
1: Koji?
2: Koji je? Možda...
1: Čekaj, ajde razmislite, znači kako glasi pitanje? Samo polako. Dakle, kako se zove prvi veštački satelit lansiran u svemir?
2: Znači, trebalo bi da je Sputnik.
1: Jeste.
2: Ali mi fali broj, da nije možda Sputnik 2.
1: A čekajte, prvi lansiran.
2: A onda je Sputnik 1.
0: To je tačno.
2: Za malo.
0: Sputnik 1. Tako je.
2: Dobro.
0: Imali smo odgovor na to pitanje u pitanju, delimično,
2: da,
0: ne baš sve.
2: Da, zato što je prvi. Ali tako možda je trik.
0: A pa dobro, razmišljate, ali to nije slučaj sa ovim pitanjem. Da, može će biti dobro. S nekim drugim.
1: Javite nam se opet dobro. Za 7 dana, ukoliko tačno odgovorite i na to pitanje postajete naš diplomac. Prijetan dan.
2: Hvala vam, uživajte ostatak dana, doviđenja.
1: Hvala vam, prijetan dan vama i ostalima koji će nam se javiti u ovoj kviz. Imamo još malo fore, još nekih 25 minuta, a zatim počinje i raspevani koji traju od 1 do 2. Prijavite se. E da, kad smo već kod sunca, koje je zaista granulo umeđu vremenu, bar u Beogradu, u severnim i zapadnim krajevima celo jutro i celo prepodne kiša, oblačno, verovatno nije samo u Beogradu onako se, kako bih rekla, razdanilo u pravom smislu te reči, ali gde god trenutno ima sunca, ovo je pesma za vas. Delarno Band.

0: molim. I, jel dosta?
1: I bavite možda muzikom, Tankosava?
0: Ne, boga mi, bavim se poezijom.
2: Raspevani kviz.
0: Da sam dobila?
3: Raspevani kviz.
4: Tako je, raspevani kviz u 1 sat i 3 minuta.
5: Dobrodošli u raspevani kviz.
4: Dobrodošao i Nemanja, dugo se nismo čuli ovde u studiju. Ćao.
6: Ćao, pozdrav za sve slušalce, uželeo sam vas se i drago mi je da je sa Markom i sa Ružicom, da je tačnije prvo sa Ružicom pa sa Markom podeljen ovaj dan posle koliko, ja mislim jednog pola godine, godine
4: pa
6: dana.
4: Pa tako, ne, nema, ovaj, nema više od pola godine, nema. U ostalom, slušalci su se sa tobom družili na proslavi našeg rođendana krajem juna meseca, budući da si ti bio tu.
6: Jest.
4: Kada smo organizovali karaoke, baš zahvaljujući tebi, jer naše karaoke nisu one, gledate u ekran tekst pa pevate na matricu, već Nemanja svira, ali zabuna. Pevate. Tako da, ovaj, skoro su se naši slušalci s tobom uživo družili, ali onaj ko nije bio prisutan i ako te nije čuo na snimcima koje smo kasnije emitovali, evo čujete sada. Međutim, ono što je interesantno, nema veze sa raspravljenim kvizom, ali hajde da to kažem, jedna servisna informacija na početku ovog kviza. Ti dolaziš iz Aranđelovca i primetio si veoma veliku kolonu na jednoj naplatnoj rampi relativno blizu Beograda, pa nije loše da upozorimo.
6: U suštini, od naplatne rampe Beograd ka Mladenovcu je bila kilometra, pa ja kažem 2 kilometra kolona. Mislim da je sada manje kog sam proverao. U smeru ka Nišu, sad da visi kogde ide, ali ta petlja. Tamo Vlaška, taj deo.
4: E, to je info za vas koji vozite, a slušate nas, a znam da vas ima mnogo. I prijavite se za naš kviz. Vrlo često, nego u 95% slučajeva, kada je nedelja i 1 sat, onda je grane sunce, tako i danas. Da čujemo tvoju gitaru, to ime.
6: Sve je dure, kako biš.
4: Da, tako je. Pripremio si za nas pesme koje stvarno nisu teške.
6: Jeste.
4: I to treba reći. Ideje su tvoje i nisu, ali baš nisu teške pesme, tako da ljudi, izvolite, prijavite se 011-324-9202. Čekamo vas da nam se javite i da zapevate sa nama, pokloni su spremni, pravila znate, ako neko ne zna pravila, evo Marko će ponoviti.
5: Da, pravila su isto vrlo jednostavna, kao i naše pesme, nadam se, kao i naš odabir za danas. Ovaj, treba da se javite, treba da slušate šta mi recitujemo. Uglavnom će to da bude jedna strofa, eventualno druga. I ako pogodite, što bi bilo super, onda Nemanja kreće da svira. Da, vrlo je važno napomenuti da ćete čuti možda isto neke...
4: Nemanja će svirati od starta, ali ne, ali baš možda... Da.
6: Ne, nisam baš kriv što moram da vas bunjujem. Tako mi je rečeno.
4: Takva su pravila.
5: Takva su pravila i da baš ne učinimo sve toliko jednostavnim. Nemanja će da svira nešto, to neće biti ta pesma, ali će vam možda pomoći da pogodite.
4: Eto, javite se.

0: Slušate kućni savet, ali raspevani kviz. Ono što je važno jeste da imamo i prvu takmičarku danas u ovom kvizu. Nije teško, to već znate, a verujem da to zna i Katarina. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, Katarina. Odakle se javljate?
1: Javljam se iz Beograda, sa Novog Beograda.
0: Katarina, je li u društvu ili sam?

0: Ama?
1: Pa u društvu svoje porodice.
0: U ovu će to... pesmu znati.
2: Da, ovu će pesmu znati
1: da,
2: onda.
1: Da ćemo znati.
0: Verujem da hoćete, pa znate pravila kviza.
1: Da, da, znam, slušam vas često, ali nikako da pozovem. Pa sam danas odlučila ipak da pozovem.
0: Sigurna sam da ćete stvarno onako moći horski da pevate ovu numeru, ali hajde prvo da čujemo kako ide tekst. Marko će da recituje.
2: Slušamo. Ko je ona tvrda glava što do podne uvek spava? Ko je šmeker svetskog glasa za kim šizi cela masa? Da li znamo o kojoj pesmi se radi?
1: Floyd.
2: Dobro, to je tačno. Da li...
0: Hoćete da krenemo da pevamo od početka ili od sledeće strofe?
1: Pa, kako god. Peva Dado Topić, je li tako?
0: Da. Hoćete da krenemo?
1: Pa, može.
0: Ko je ona?
2: Tvrda glava.
1: Ko je ona tvrda glava što do podne uvek spava? Floyd.
0: Ko je šmeker?
1: Šmeker svetskog glasa za kim šizi cijela masa? Floyd.
0: On je mudar.
1: Hrabar. Vozi, tako treba. Floyd.
0: On je mudar. Šizak, hrabar.
1: Ludo vozi. Floyd.
0: Idemo zajedno.

0: munja, za njim ja to riba cunja. Sloj, sloj, sloj, sloj, sloj.
1: On je
2: hrabar.
0: Hrabar.
3: Tako treba.
0: Tako treba. Sloj, sloj, sloj.
3: On je muda, šizak, hrabar.
0: Hrabro, ludo vozi. Sloj.
3: Pa bravo, bravo, bravo, bravo. Čuli smo i neki pratići vokal?
0: Da, da, to je moj suprug.
3: Pa možemo li da ga čujem?
0: Pa može. Miloše.
3: Miloše, evo pozdravi za vas. Kako se zove ova pesma i ko je izvodi?
0: Zove se Floyd, izvodnje Dada.
3: Bravo za oboje, svaka vam čast. Inače, radio muziku Zoran Simjanović. Aplauz ste dobili, ostanite na vezi, smeši vam se poklon.
0: Hvala vam.
3: Pa hvala i vama. Prijavite se vi 011 324 9202.

0: I kviz 202, 1 sat, 23 minuta.
1: Tako je, i mi nastavljamo sa raspevanim kvizom. Mi, čini mi se da imamo sledećeg takmičara na
0: dobar
1: vezi.
0: Dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan, čao.
1: Dobar
2: dan.
1: Ko je sa nama?
2: Sa vama, Ljuba iz Beograda.
0: Ljubo, da li znate pravila kviza?
2: Pa, otprilike trebalo bi da prepoznamo koji tekst i od koje pesmi se radi u recitovanom tekstu, tako ne.
0: Da, da, da, ali i da zapevate s nama.
2: Pa da, ako budem znao ko je to,
3: to
2: pesma.
3: To se nisam nadao.
2: Kako, kako?
3: Šalim se ja malo. Kažem, to se nisam nadao.
2: Pa to da, nisam se nadao da moram još i da zapevam.
0: Da, mora. Mora, zapravo nam je to, moglo bi se reći, onako baš bitan uslov, ali verujte da ćete da se snađete, budite bez brige. Imate li možda neko društvo?
2: Pomoć. Nikada sam u sopstvenom društvu.
0: Dobro, okej. Okay. Onda, evo, znate pravila, krećemo, recitujemo, Marko će recitovati.
1: Idemo. Ti si premlada, a ja sam prestar za čekanje. Miris u zraku mekanje, od kada tvoje sreo sam oči. San ove noći počinje.
0: Znate li koja je to pesma?
2: Apokalipso sviraju.
0: Bravo.

0: Dobro.
1: Predavnom nisu godine, ali ti mogle.
0: Najlepši sad ti, rado te pratim.
1: Rado te pratim i vodim te.
0: I onda ide refren koji je samo...

0: Pa.
1: Anđeli nek se odmore. Znate tekst? A u nebeske ponore. Znate li? Mi ćemo skupa.
0: Ne znam cijel tekst.
2: Pomoći ćemo.

0: dinar. Para, para, pa, pa, pa. Nisam čuo 100 godina tu pesmu, odlično.
1: I kako smo rekli, pesma se zove...
0: Apokalipso, Darko Rundik.
1: Bravo, još jednom aplauz stiže za vas.
0: O, hvala, hvala.
2: Čestitamo.
1: Bio je to i onaj deo Ti si tako i sanjam. Tu se nešto menja melodija, ali ajde da vas ne bunimo, nego vama svaka čast na hrabrosti, poklon vam se smeši, te ostanite na vezi.
0: Dobro, hvala.
1: A mi smo pripremili još pesama za vas, pa izvolite, prijavite se.

0: Nastavljamo sa kućnim savjetom i sa raspevanim kvizom. Družimo se još 22 minuta otprilike, a dobili smo jednu poruku. Iz Apatina nam je stigla poruka, kaže: odličan izbor muzike, što nije ni čudo kad imamo Popa kao muzičkog urednika danas.
1: Da, on je nedeljama unazad već muzički urednik kućnog savjeta. Družimo se još otprilike 20 minuta, imamo

0: O nekoga na vezi, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ko je sa nama?
1: Milena.
0: Odakle se javljate?
1: Iz Kragujevca.
0: Milena, da li ste inače slušali naš kviz? Znate li pravila?
1: Znam, slušala sam.
0: Pa dobro, jel onda da krenemo da recitujemo?
1: Može.
0: Evo, koja je ovo pesma? Ko izvodi?
2: Gluvo je doba. Svi su zaspali. Osećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuk. Jer je noć.
0: Noć.
2: Totalni mrak. Ništa se više ne vidi u tami.
1: Ovo svetlo je umišljeni znak.
3: Zrak
1: osjećam ipak ko da smo ko da nismo sami ti i ja.
0: Milena, imate prateći vokal?
1: Imam podršku.
0: Pa da čujemo, ko je to? Dobar dan.
3: Ćao, ja sam Nikola Dečko.
0: Ćao Milena, ćao Nikola, znate koja je ova pesma?
1: Od Bajage.
0: Možemo li zajedno da zapevamo?
1: Može.
0: Ajmo. Gluvo je doba, svi su zaspali.
1: Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam.
0: Ljudi su danas
3: osjetljivi na zvuk. Jer noć, totalni je mrak.
1: Ništa ne vidim u tami.
0: Ovo svetlo je
1: usamljeni
3: znak.
1: Verujem.
0: Ustani je vreme spavanja.
3: Ne verujem.
0: Ko izvodi ovu pesmu?
1: Ne verujem.
0: To ste sve lepo rekli, tako da, ostanite na vezi, smeši vam se poklon. Hvala vam na pozivu.
1: Hvala
0: vama na pozivu, a hvala i na poruci koja je stigla. Jelena je napisala: e, sada kada imate i bas među voditeljima, može li jednom i Bajagin voz? Marko?
2: Pa može, ali sada kako ćemo Bajagin voz ako znamo već koja je pesma unapred?
0: Sledeći put u nekom momentu biće priča o izgužvanim licima putnika. U nastavku pesmu Jednom cvetu nije ruža, ali imamo odnedavno koleginicu koja se zove upravo ovako kako je i pesma. Čućete to u nastavku. Imamo još malo fore, prijavite se 011 324 9202.

0: Jedna letnja pesma na talasima 202 za kraj današnjeg raspevanog kviza.
1: Tako je, došli smo do samog kraja, a i uživali smo, imali smo vrlo lake pesme, ja bih rekao.
0: I odlične slušaoce koji su dobili poklone. Nemanja, hvala ti.
2: Hvala vama i hvala slušaocima. Stvarno su divni bili danas.
0: Jesu, zaista. I hvala onima koji su nam pisali takođe i hvalili muziku. I ne zaboravite da manje više ekipa u istom sastavu ostaju uz vas i u narednih sat vremena slede hitovi 21. veka.

0: Beograd 202. Beograd 202. Hitovi 21. veka.
1: Dobrodošli u emisiju koju, kao što sam vam pomenula, praktično ista ekipa ostaje uz vas, s tim što nam se pridružile Jelena i Olga. Hitovi 21. veka.
2: Tako je, u narednom satu sve do 3 sata slušamo, kao što je Ružica rekla, hitove 21. veka, koji su ne samo kod nas hitovi, već širom sveta.
1: I pesme koje u poslednje vreme osvajaju svetske top liste, ali neke od ovih pesama su i noviteti. To je, da li će postati hitovi, to zavisi od vas. Recimo, prva koju slušamo, Madonna je pre nekoliko dana objavila svoj novi album, Kapa dole za gospođu, zaista. Madonna ima novu pesmu i slušamo je danas po prvi put, to je i novitet. Pesma se zove Densiterija.

0: Julia Sombr, slušali smo My Body Isn't Ready, a u nastavku imamo jednu englesku kantautorku i muzičku producentkinju. U pitanju je Sienna Spiro i slušamo Great Expectation.
1: I to je novitet.

0: Čuli smo George Smith i numeru Alive.
1: I ovo je, kao što ste već čuli, jedan novitet, a sada pesma koja je već uveliko hit, već nekoliko meseci se vrti i stvarno je ispo monster hit širom sveta. Sam Fender i Olivia Dean zajedno, Rain Man.

0: Slušali smo i nju, američku pevačicu i kantautorku Gail, i ovo je takođe novitet, pesma se zove Junebug.
1: A u nastavku takođe jedna američka pevačica, ćerka Willa Smitha, slušamo Willow i numeru She's My Religion.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Saobraćaj je normalizovan na autoputu u tunelu Laz u smeru ka Požegi, nakon što je uklonjeno vozilo koje je prethodno bilo zaustavljeno.

0: Čuli smo Ravin Lene i hit koji je već dugo na našim listama, a i na svetskim takođe.
1: A slična je situacija i sa numerom Bensona Boona. Ova je pesma The Time of My Life, takođe već nedeljama se vrti na svetskim top listama i generalno na radio stanicama. Pa da čujemo Bensona.

0: Eko.
1: Long Play vam predstavlja 17. jul Skanka Nansi. Osamnesti jul, Tiveri Corporation. 19. jul, Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Legende svetskog heavy metala, Judas Priest, stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije, uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i infinity aplikaciji.
0: Eko.

0: Čuli smo Ariana Grande i pesmu koja je već, pa pre par meseci već i postala hit. To je bila Hate That I Made You Love Me.
1: A u nastupu slušamo još dve

0: sad nešto sasvim 80-o.
1: Zašto baš 80-o?
0: Pa zato što su 80-te ponovo u modi.
1: 80-te? Ko uopšte može da zaboravi 80-te?
0: I mi mladi znamo za 80-te.
1: 80-te su i dalje u modi.
0: Ali bez naramenica i bez frizure sa repovima.
1: 80-te zauvek.
0: Samo na tvojoj 202-ci.
1: 80-te.
2: Preobruće nam je za frizure sa repovima i na ramenice, ali dobro raspoloženje je tu. Dobar dan i dobro nam došlo.
3: Dobar dan, neko mi je rekao da se vraćaju frizure sa repovima.
2: Da, nisi to primetio je po ulicama.
3: Nisam.
2: Moraš više da izlaziš.
3: Šta, i muškarci?
2: I muškarci i žene.
3: Au.
2: Da, samo ne znam koliko su tačno muzičkog opredeljenja, ali definitivno onda, taj stil ponovo stiže na velika vrata.
3: Ranije se znao, a sad može biti svašta, sad je mnogo sve kompleksnije.
2: Jeste, mnogo kompleksnije, tako ćemo reći. Da. Još jednom dobro nam došli, 80. sa vama do 18 časova, verujem da to znate, verujem da znate i naš dobro poznati broj 064-0202-200. Uvek smo raspoloženi za vaše poruke, za vaše muzičke predloge, za neke sugestije ili pak sećanja na vaše 80-te, bilo da je to bila vaša mladost, detinjstvo ili neke lepe uspomene. Volimo i to da čitamo. Današnju emisiju možete i da pretpostavite, ćemo dobrim delom posvetiti odlasku jedne od najsjajnijih i možemo reći najunikatnijih zvezda pop rock neba. Stigla nam je tužna vest, danas je napustila Bonnie Tyler.
3: Da, slušalci kao da su znali otprilike kako razmišljamo, mnogi su pitali da će biti nešto specijalno. Kaže, pa kakve bi mi bili 80-te da ne bude nešto specijalno. Ja imam grižu savesti što Tinu Turner nismo baš najbolje obradili posle njenog odlaska, ali eto, zato ispravljamo sad što se tiče Bonnie Tyler. U drugom segmentu ćemo objasniti šta se zaista desilo, a mi krećemo od početka. Ona je rođena u veškoj porodici, brojnog članstva, tri sestre, dva brata. Njeno ime je Gaynor Hopkins, otac rudar, majka domaćica. Majka je jako volela operu, to je jako važno zbog jedne pesme. I u to vreme je i bila popularna pevačica Mary Hopkins, znamo Those Were The Days, čuveni hit, i zbog toga su ljudi u njenoj diskografskoj kući, kada je potpisala ugovor, naravno talenti su, lovci na talente su je odmah spazili, predložili su da promeni ime ne u Gloria Gaynor Hopkins, nego Bonnie Tyler. Tako da je došlo do tog umetničkog imena. Prvi singl nije uspeo da obezbedi plasman na top listama. Drugi singl je postao veliki evropski hit, broj 9 u Engleskoj, Nemačka broj 3, Južna Afrika. I obratite pažnju, mi ćemo čuti sad taj singl. U to vreme Bonnie Tyler peva normalnim glasom. Šta se desilo? Posle singla Lost of...
2: Znači normalni glas za nju.
3: Pa to ćemo sada kažem. Ona je imala, eto, igru sudbine, da je posle uspeha Lost in France, tog prvog singla 76. godine, u jesen 77. je operaciju glasnih žica i lekari su joj savjetovali mirovanje 6 nedelja. A ona je frustrirana zbog toga i nije izdržala. Jednog dana je počela da vrišti i to je prouzrokovalo trajno raspukli glas. Tako da, eto,
2: eto recepta ko želi takvu boju.
3: Upravo to, mi smo, naravno, Rod Stewart je već saravao top listama, imali smo jednog velikog Rod Stewarta i dobili smo jednu pevačicu, eto, već sa singlom It's a Heartache krajem 77. početkom 78. godine ona je postala svetski ogromna zvezda. To je i jedna od najprodavanijih njenih pesama, broj 3 u Americi, broj 4 u Engleskoj, 6 miliona primjeraka It's a Heartache zamislite, odete na stadion, recimo Crvene zvezde, i sad čujete tu pesmu u navijačkoj pesmi, onda se pitate da li navijači znaju ko to izvodi. Ja sam pre jedno 10 godina baš pitao kolegu, kažem, znaju li oni ko izvodi ovu pesmu? Ali to je jedna navijačka pesma uz melodiju Itza Hardeke. Tako da počinjemo hronoški: Lost in France, Bonnie Tyler 76. Itza Hardeke 77. 78. pa ćemo nastaviti ono što je posebno bitno za Bonnie Tyler.
2: Do 18 časova sa vama su Alek, Robert, Jelena i Dena, naravno i Bonnie Tyler velikim delom. Dobrodošli.

0: opraštaj od Bonnie Tyler, ostavili smo njenu ličnu kartu Total Eclipse of
1: the Heart. Da, hronološki smo tako odlučili da idemo, a moramo samo da kažem, između 78. i 83. godine nije da nije imala hitova, promenila je diskografsku kuću, sasvim solidni uspesi. I eto, došla je ta 82. 83. godina. Bonnie Tyler je želela jedan puni zvuk, nešto u stilu Phila Spectora, i obratila se čuvenom Jimu Steinmanu. E sad, možda vam ime ne znači ništa, ali ako kažemo da je to čovjek koji je komponovao recimo dve najpoznatije numere iz filma Vatrene ulice, Nowhere Fast i Tonight Is What It Means To Be Young, poznat po svojim grandioznim aranžmanima, kompleksnim strukturama, pesama i sve, prateći vokali, sve, evo recimo ovde Rory Dodd, ovaj muški glas, on pomaže pevačici Ellen Aim u filmu Vatrene ulice. Tu je i Holly Sherwood, koja je glavni glas u filmu Vatrene ulice, ovde su prateći vokali. I uglavnom, odmah su se našli Jim Steinman i Bonnie Tyler, i on je rekao da mu je čast da radi sa takvom pevačicom, a ona opet rekla ne voli da peva jednostavne pesme. Naravno, Meat Loaf, kome je on napravio mega tiražni album Bat Out of the Hell, i znamo i kasnije I Will Do Anything for Love, sve to isti rukopis. Meat Loaf tvrdi da je pesma bila namenjena njemu, ali i Jim Steinman i Bonnie Tyler kažu da to nije tačno. Kaže Bonnie Tyler, to je bila arija za mene, i naravno eto, pesma je postigla nevjerovatan uspeh. Da, rećemo da je tema i radni naslov pesme bio Vampiri, zaljubljeni vampiri, to je ljubavna pesma vampira za musical Nosferatu. I da, tako i video spot je malo nešto u tom tamnom, tamna strana ljubavi. Video spot je režirao Rasel Malkeh, čuveni režiser u to vreme. Pesma je prodata u 13 miliona primeraka, jedan od najprodavanijih singlova svih vremena, i dobila je dve Grammy nominacije. Znači, najveći hit u to vreme, ali Bonnie Tyler
0: će... Ali kasnije, momenta kada je bilo potpuno pomračenje sunca, prelazilo iznad Amerike, kada je Bonnie Tyler uživo u tom trenutku izvodila ovu pesmu 2017. godine na kruzeru, negde oko Kariba.
1: Da. E, samo još da kažemo, ako želite nastavak ove pesme, slušajte treći sat našeg kuliranja, pesma Making Love Out of Nothing at All, koju je Bonnie Tyler snimila 95. bit će u našem trećem satu, a mi ćemo sledeće nedelje slušati original. To je grupa Air Supply, koja u isto vreme se borila na top listama sa Bonnie Tyler 83. godine. Znači, ta pesma iz 83. godine, ali Bonnie Tyler u našem trećem satu kuliranja je 95. godina.
0: Stay tuned, što bi se reklo. Mi se na kratko sada selimo na tada užareni beogradski asfalt prve polovine 80. godina i slušamo bendi ne prvi put, naravno, čak ni ovu numeru, ali oni su u to vreme sumorne teme i čini se post-punk pesimizam tog vremena zamenio plesnim ritmom, sintisajzerima, veselim melodijama, a Lucky Pingvini im je ime.
1: Da, počeli kao punkeri, prvi koncert u Hali Pinki 29. novembra 79. godine sa četiri pevača, jedan od njih je preživao, to je Đorđe Dragoljović, koji je ostao, i oni menjaju taj stil, kao što si rekla, i prvi EP, mini LP zapravo, sa tri pesme Možda, Možda, Devojka iz Svemira i Šizika, postiže senzacionalni uspeh, i onda će oni dominirati top listama još jedno do sredine 80-ih. E sad, posle toga idemo u Sloveniju, a zapravo priča počinje u Sarajevu. Braća Marko i Mirko Vuksanović živjeli su tada u Sarajevu i u svojim tinejdžerskim danima su zajedno sa Milanom Mladenovićem, budućim liderom mnogih grupa i velikanom našeg rock'n'rolla, oformili band 70. godine, zamislite, još u srednjoj školi. Kasnije se braća sele u Sloveniju, u Novo Mesto, i osnivaju band Automobili. Prvi album onako pristojan uspeh, ali drugi album Dugo toplo ljeto 85. godine donosi im i veliki jugoslovenski uspeh, tako ćemo mi slušati posle Lucky Pingvina Automobile.

0: Još jedna numera koja oslikava tu nostalgiju i letnje dane 80-ih godina, posebno zato što je u sličnom filmu i emitovana,
1: da,
0: odnosno
1: muzika.
0: Film Šest dana juna stvarena.
1: Da, da, da, sjajno. Nažalost, Labudova pesma Idola, a ta pesma je mogla da se završi nešto ranije. Posle velikog uspeha albuma Čokolada, bila je turneja 84. godine i posle koncerta u Ljubljani umalo se nisu raspali, pošto su frakcije već počele da se tu stvari. Dobro, od početka je tu bilo muzičari, ne muzičari, konceptualni umetnici i ostali. Nekako su smogli snage da se održe, ali već na albumu Šest dana juna 85. godine postala se promenila. Nebojša Pajkić je pisao scenarijo za film, Dinko Tucaković režija, a Nebojša Krstić je bio glavna uloga, ali nije bio član Idola, to je interesantno, ali se recimo Srđan Šaper naravno pojavljuje kao vokalni solista, ali manje kao koautor. Više je Vlada Divan preuzeo, tu su bili Branko Isaković, basista, Zdenko Kolar takođe bas, Piko Stančić, Đorđe Petrović, Dragan Ilić generacija 5. Gost na tom soundtracku je Mišo Kovač, a bio je jedan narodnjak, Vlada Divljanje komponovo čuvenu pesmu Jahije Gračanlića, Ja je zovem meni da se vrati. A u to vreme je bila urbana legenda da je, valjda u tom filmu treba da se pojavi pesma Gej narodnjak, zaljubljen sam u svog jarana. Nije objavljena tada, ali Vlada je, mislim, u nedavnom dokumentarcu odsvirao deo te pesme. Tako da Vlada je već tad naučio da piše namensku muziku. To je radio i kasnije u Australiji, stvarno kao autor filmske muzike je bio neprevaziđen, ali eto, Labudova pesma Idola, posle toga su se raspali.
0: A mi ćemo sada upaliti našu disko kuglu jer idemo u studio 54, iako temperature i dalje nisu idealne za džuskanje, ako ste u nekom klimatizovanom prostoru, mislim da ćete se dobro snaći.
1: Da, pa kad čujete koje pesme nam slede, to neizbežno je da zaplešete. Earth, Wind and Fire su bili kraljevi disko podijuma, pesma Boogie Wonderland krajem 79. 80. je bila takođe popularna u studiju 54. Pesma je nominovana za Grammy nagradu, ta pesma je rađena u duetu sa ženskim triom The Emotions. One imaju onu sjajnu pesmu Best of My Love, ali ovde kao vokalna podrška. I pesma je, zamislite, dobila Grammy za najbolji instrumentalni R&B performance. Produkcija Morris White, vođa grupe Earth, Wind & Fire, genijalni lider ove genijalne grupe. Posle toga idemo na neke, pa kako bih rekao, to je trio iz New Yorka, The Flirts, a njih je predvodio Bobby Orlando, čovek koji je zadužen za, kažu da je on otac high energy dance muzike. I to se već primeti u ovom singlu, Passion, je najveći hit ovog trija The Flirts, a on je inače bio i producent, i autor pesama i muzičar. Recimo, sarađivao sa Divinom, sa Pet Shop Boysima, sjajni Bobby Orlando i The Flirts. A treća u nizu je kraljica high energy, to možemo isto reći, Hazel Dean, britanska pevačica koja je postigla veliki uspeh sa pesmom Searching, ali je posle, upravo čuvši Divina i pesmu You Think You're a Man, rekla je da ona želi da bude deo tog pokreta. I Stock Aitken i Waterman, koji su bili producenti, oni su joj napravili pesmu Whatever I Do, Wherever I Go. Obratite pažnju, pomalo liči i na Blue Monday, ima taj neki ritam, bas, nešto u tom smislu. To je prva saradnja ove pevačice sa čuvenim triom Stock Aitken i Waterman. Znači, idemo redom. Earth, Wind & Fire, The Flirts i Hazel Dean.

0: Eko. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Legende svetskog heavy metala, Judas Priest, stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije, uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
2: Probaj ukus leta. Brskva, so i mango. Wellness.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

To je bila treća numera u nizu u našem studiju 54. Za ovu nedelju završavamo sa ovakvim ritmovima, ali nastavljamo dalje sa pričama o Bonnie Tyler i ponovo ćemo ostati u 83.

0: godini, neposredno pre pesme koju smo slušali na početku.
1: Da, Faster Than the Speed of the Night, to je pesma sa koje je i Total Eclipse of the Heart kao prvi single. Vrlo ambiciozan album, producent je Jim Steinman, ali on je komponovao samo dve pesme, Total Eclipse of the Heart i ovu naslovnu koju ćemo sada čuti. Neverovatna saradnja na

ponosna što je deo Bruce Springsteenovog i Street Benda takođe učestvovao na ploči. Još plus ovi savršeni prateći vokali, tako da to je veliki bestseller bio. A sad moramo reći, obećali smo da objasnimo šta se to desilo sa Bonnie Tyler. Početak godine je bio više nego optimističan. Evo, baš kolega Bane mi je u prvim danima nove godine kaže, slušaj novu pesmu Bonnie Tyler, Yes I Can, kao, zar nije fantastična? Ja kažem, ne da je dobra. Uvek se obradujemo kad neko od starijih izvođača napravi neku himničnu pesmu. Znali smo da neće postići neki veliki uspeh na top listama, ali takvu pesmu napraviti u tim godinama je neverovatno, mada ovih dana veterani zaista briljiraju. I uglavnom, ona je najavila, još je bila jedna nova pesma i najavila je turneju. Rekla je da je jako zadovoljna što će ponovo nastupati sa svojim bendom i, nažalost, negde u proleće bilo jedno pitanje kao koju biste pesmu izveli da se izvede na vašoj sahrani. Ona kaže, mislim da je prerano za to, ali bi baš od Mary Hopkins, zbog koje je promenila svoje ime umetničko, Those Were The Days. Ona kaže da je to, eto, to su jedni od poslednjih intervjua, videla se da je srećna, da je jedva čekala da krene na turneju i u maju mesecu je ona otišla u Portugalu. Ona živi sa suprugom sa kojim je u braku još od 73. godine, otišla u bolnicu, operacija creva i nešto se iskomplikovalo i ona je završila u komi. I nekako smo se nadali da će sve biti dobro, izašla iz kome, ali nažalost, eto, ipak su posledice bile fatalne. U 75. godini ostali smo bez Bonnie. I nastavljamo, znači, njenu karijeru koja, eto, sada ćete videti u 80-im, posebno impresivna. Posle pesme Fast and Inspired Night slušat ćemo još jednu pesmu sa tog albuma. Brian Adams je Auto Straight from the Heart. Nekako u isto vreme su imali ovaj hit on na albumu Cuts Like a Knife, a ona isto u to vreme. I treća je naravno Holding Up for a Hero, a nju ćemo objasniti posle. Znači, idemo redom, dve pesme Bonnie Tyler, odnosno treća koju ćemo objasniti.

uopšte može da zaboravi 80-te. Zauvek.

0: Kada se pogleda celokupan opus Bonnie Tyler, nemoguće je da zaobiđemo i ovu legendarnu numeru, budući da je u tim godinama njen vokal postao na neki način i zaštitni znak hollywoodskih blockbustera. Footloose, naravno, i ponovo Jim Steinman, koji je za nju iskrojio ovaj neprevaziđeni hit.
1: Da, ona je dobila poziv da učestvuje u soundtracku za film. Ona je uslovila da melodiju napiše Jim Steinman i tekst, tu je i Dean Pitchford koji je pisao i ostale numere za Footloose, ali nekako u tom prvom naletu Footloose iz 84. godine, pesma Footloose naslovna Kenija Logginsa i Let's Hear It for the Boy od Denise Williams su bili veći hitovi i to se tačno vidi po pozicijama. Puštala se i ova pesma, ali je nekako kao da je bila progutana, sa već su odmah sledili i breakdance-ovi i ostali drugi muzički filmovi i tu se malo ublažilo dejstvo ove pesme. Međutim, ona se ponovo objavljuje 85. godine i dolazi do zasluženog mesta broj 2 u Engleskoj, Irska broj 1, a inače pesma je bazirana na starijoj pesmi Jima Steinmana Star Craving Love iz 81. godine. Znači, eto, mnogi mešaju, misle da je ovo muzika iz Vatrenih ulica, nije ni čudo, opet su tu i Holly Sherwood i Rory Dord i tako da zvuči baš, autorski pečat je prepoznatljiv.
0: Autorski pečat je prepoznatljiv i kod kraljice popa koju ćemo slušati u narednim minutima. U prethodnoj epizodi najavili smo da ćemo s vremena na vreme čuti nešto novo od Madone, budući da je 3. jula objavljen njen Confessions 2 album, o kojem je već bilo reči na našem programu, ali svakako ne možemo da ne skočimo i u ovu 2026. godinu, budući da je Madonna možda i najaktivnija bila tokom 80-ih i da je često slušamo, ali hajde da to čujemo šta nam je novo spremila.
1: Da, kako sad zvuči, evo, upravo se desilo i ono što se očekivalo. Album Confessions 2 je došao do mesta broj 1 u Britaniji, čime je Madonna postala prvi izvođač koji je ženski izvođač koji je u svih 5 decenija imao album na mestu broj 1 britanske top liste. Sjajno, u Australiji takođe, Austrija, Finska, Francuska, Italija, Holandija, sve to. A što se tiče albuma, ja moram reći da mi se dopao, zato što to jeste nastavak onog prvog albuma Confessions on the Dance Floor i Madonna se zaista vešto poigrava sa stilovima. Tu imamo i klasičan disco, imamo deep house, imamo trance, imamo ambientalnu muziku, elektronsku muziku, latino muziku i sve to jako dobro ukomponovano. 16 numera producirao je Stuart Price, koji je naravno već stalni saradnik i Madone, radio odlično i sa Killersima i sa drugim. I kako album promiče, vama se stvarno čini da je sve bolji i bolji. Nekako baš, neki su baš bili kritični, kao šta je uopšte snimala te prve 3-4 pesme kad ih ima 16, ove su bolje. Ali ne, svaka ima svoj smisao, to su stvarno i posebni ritmovi da bi nekako kulminaciju se doživjela sa pesmom The Test i L.E.C. Girl, fantastična, spora pesma za kraj. Znači, imate kao da ste u diskoteci i pesme idu u miksu, sličan doživlje kao i što se tiče prethodnika. A čak dodatna pesma je Hot Sauce na španskom, je opet je koristila sample iz Gimme Gimme Gimme. Tako da autori Abe trljaju.
0: Zadovoljno ruče.
1: Zadovoljni su, pa da, opet im idu autorski tantijem. A samo mali. Ta pesma nije ušla, ona je se dodatna pesma. E, tako da ćemo slušati pesmu Bizarre, koja ima hit potencijal. Do sada su ovi singlovi sa Sabrinom Carpenter, Bring Your Love, Danceteria, čini mi se da je jedna od najjačih, Love Sensation isto, ali eto, Bizarre, verovatno budući singl, pa da čujete ako niste čuli novu Madonu. Posle toga, Tall Talk, Such a Shame.
2: Back to you.

0: Freiheit every time. Malo smo prošetali i do Nemačke, do momaka koji su po čuvenom Minhenskom trgu i dobili ime, a svetsku pažnju privukli su raskošnom produkcijom zbog kojeg su ih kritičari često upoređivali sa Beatlesima, čak i Beach Boysima.
1: Da, baš reprezentativna produkcija i harmonije i sve što čini 80. Ja bih rekao možda čak na grupu Mister podseća, ali ima i od Beatlesa. Dobro si rekla Freiheit, ali na nemačkom je to Münchner Freiheit. Oni su za internacionalno tržište skratili to ime, pošto teško izgovoriti ovo što za mnoge. I sećate se, mi smo puštali ovu njihovu pesmu na nemačkom, One dich schlaf ich heut nacht nicht ein.
0: Pa nije ti to bilo teško da izgovoriš?
1: Ne, to, da, to se vežba, to ja mislim da ni Nemci ne mogu baš lako da izgovore. Mega hit iz 86. godine i sad evo ja moram jedan ličan doživljaj. Ja sam obožavao ovu pesmu, na kratkim talasima sam je vio, to nije bilo objavljeno kod nas, i letujem ja u Grčkoj 2018. Pelopones. Domaćin je bio kolega DJ i mi slušamo grčku radio stanicu, bila je Blondi i sve to, i kreće ova pesma. Kažem, šta je ovo na engleskom, nemačka pesma, ovo moja omiljena. On kaže, pa to je bilo veliki hit kod nas. Ja pogledam posle, stvarno, proverio sam, Norveška, Švedska, Grčka imali su uspeha, kod nas je bila nemačka verzija popularnija zbog uticaja Brava i sve to, ali eto, jedno kasno letovanje i zaboravljeni hit iz 80-ih mi onako ulepšao to leto, a eto, ja se nadam da se i vama dopala u engleska verzija, mada bolja je nemačka, to moramo priznati.
0: Prizivaš ti i Peloponec, rekla bih ja ovom numerom.
1: Da. Inače, oni su isto imali uspeha sa pesmom Keeping the Dream Alive u engleskoj, broj 14. Eto, ljudi su velike zvezde, ja mislim da postoje od 80. godine, 2016. godine su poslednji album, pripadaju Noen Deutsche Welle-u.
0: Mi nastavljamo sa preslušavanjem legendarnog albuma Super Trooper i moram da kažem da ima vas koji su pažljivi na času i redovni u ovoj našoj mini školi, pa nam je tako Saša iz Bora, znajući koje ćemo tri numere danas preslušavati, poslao i kratke pričice o njima. Saša, hvala na tome, dugačka je poruka pa ne možemo sada sve čitati, ali svakako nastavljamo sa tim što smo započeli.
1: Da, hvala, lepo što pratite na času. Sledeća pesma A4, posle prve tri, Super Trooper, The Winner Takes It All i On and On and On, rekli smo sve tri su singlovi, čak i pesma Andante Andante je bila single, ali za neka tržišta, recimo El Salvador i Argentina u februaru 81. godine. Inače, jedna od omiljenijih pesama, rekli smo, svaka pesma je mogla da bude single. Jedna divna balada, Frida briljira, italijanski senzibilitet i naravno Andante, naziv tempa u izvođenju muzike. Fantastična pesma, snimljena je i španska verzija nekako istovremeno. Posle toga završavamo A stranu sa jednom neobičnom pesmom. Pesma se zove Me and I, o podvojenoj ličnosti, Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Jako dobar tekst, vrlo, vrlo interesantno. Svi mi imamo u sebi tog doktora Jekylla i Mr. Hyde i ne znamo kad će se ko ispoljiti. A Frida je tu vokalno imitirala Eartha Kitt. Obratite pažnju na njen način interpretacije. A uvodni deo pesme, sintetizatorske te deonice, su dugo bile špice za Radio Beograd. Ja mislim, jedan je neko emisiju, tako da možda će od vas mnogi prepoznati samo taj deo uvodni. Znači, to je A5 i okrećemo stranu, B1, gde nas očekuje Happy New Year. Fenomenalna pesma koja, ja mislim da je ovo jedna od 10 najboljih Abinih pesama. Imala je radni naslov Tata, nemoj da se napiješ za Božić, za dan Božića, ali zapravo pesma je deo neurađenog mjuzikla. Ben i Bjorn su, zamislite, kao inspiraciju izabrali da odu na Barbados i da tu naprave deo albuma Super Trooper, i tu su sreli Johna Cleese iz Monty Pythona i Faličnog pensiona i rekli su, pravimo mjuzikl sa temom Nova godina, da li bi on napisao manuskript i tekst? On ih je onako hladno, nezainteresovano odbio, možda ne voli njihovu muziku i sve, ali oni su boravili u kući prethodno koju su koristili Linda i Paul McCartney i u jednom letnjem ambijentu Barbadosa napisali jednu zimsku pesmu, i to kakvu pesmu, pesma koja je remek delo, melankolična filozofska pesma, observacije su o novoj godini, o slavlju, našim očekivanjima, pravim i lažnim nadanjima. Anjeta bririla sa svojim vokalom, refren je, mislim, jedan od najjačih Abinih, i ta pesma bi bila regularni singl da se nije desilo ubistvo Johna Lennona 8. decembra, i zato su ABBA, sećam se, kod nas je bilo u nedeljnom popodnevu, oni su odlučili da je objave za neka tržišta, i video spot je sniman isto kao i pesma Super Trooper, to su i slični kadrovi, tako da pesma Happy New Year nije imala velikog uspeha na top listama tada, ali od 99. godine je počela nova popularnost i svake godine se pesma objavljuje i svaki put ona odlazi na top liste. Ja mislim da, evo, 26-27 godina ne može se zamisliti nova godina, a da se ova pesma ne pusti.
0: A i naš novogodišnji muzički maraton.
1: Da, jeste, to ste primetili. Ali eto, ja, meni lično uvek nije loše slušati Happy New Year u sred leta.
0: Ja mislim da nije.
1: Nije loše. Slušamo
0: je kao treću.
1: Andante, Mirai i Happy New Year. Da.

0: Srećna Nova godina, evo 12. jula, slušamo Abu, Happy New Year i stiže nam i poruka. Maca kaže, dete sam 80-ih godina i muzičkih kaseta. Moja prva kaseta koju sam dobila od tate je baš Abba. Druga Bonnie M, pa Beatlesi, a onda sam sama kupila album Paranoid Black Sabbath. Sve ostalo je istorija, sa velikim zadovoljstvom slušam vašu emisiju. Veliki sunčani pozdrav iz Despotovca. Pozdrav za vas.
1: Svaka čast, logičan niz.
0: Jeste, sasvim pristojan niz.
1: Jeste. E, tako, nastavljamo sledeće nedelje sa albumom Super Trooper, a vraćamo se na Bonnie Tyler. Došli smo, opet zapravo završavamo sa albumom Faster Than the Spin of Night, obrada Creedence-a, Have You Ever Seen the Rain, opet taj njen fantastičan vokal koji je mogao da se, eto, poredi na neki način sa vokalom Johna Fogertija iz grupe Creedence. Druga pesma je Loving You is a Dirty Job, onako neobičan naslov. Opet je Jim Steinman pisao za nju, za šesti studijski album Secret Dreams and Forbidden Fire. Todd Rundgren je ovde u duetu sa njom. Obratite pažnju, vrlo, vrlo kompleksna pesma. Jim Steinman, Rory Do, i sve, ista ekipa, i pomalo liči na Total Eclipse of the Heart. Znači, ona ima jedno dve pesme koje liče na Total Eclipse of the Heart. Ako obožavate Total Eclipse of the Heart, uživajte u Loving You is a Dirty Job, prethodno Have You Ever Seen the Rain.

0: Eko.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
3: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima ili do 65% na svim jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
5: Koliko imamo neta?
4: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
6: Long Play vam predstavlja 17. jul. Kanka Nancy. Osamnesti jul. Tiveri Corporation. 19. jul. Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.
7: Sve su žedne oko mene

0: Moldova Fest. Dva dana najbolje zabave na dva stage-a. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Moldova Fest. 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
1: Propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana Odiseja u bioskopima od 16. jula.
2: Let's go!
3: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu. 28. avgust 2026. Judas Priest obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i infinity aplikaciji.
4: Eko.

0: Bonnie Tyler, naravno, If You Were a Woman and I Was a Man, i da li vam je možda poznata ova melodija? Kada je o ovoj pesmi reč, malo menjamo autorsku ekipu. Desmond Child stoji iza nje, a ako bolje čujete You Give Love a Bad Name, onda ćete pronaći neku vezu između te dve pesme.
1: Jeste, odlično si to rekla. Prvo je bila verzija Bonnie Tyler, If You Were a Woman. Jim Steinman, autor i producent, je tražio Desmonda Childa. Zamislite da pesma ima strofu kao Tina Turner, da pred refren kao Police, U2 ili Hall & Oates, a refren da bude kao Bruce Springsteen. I Desmond Child je odgovorio tom zadatku i pesma je priličan uspeh postigla, pogotovo u Francuskoj, ali on smatrao da pesma ima veći domet i onda je otišao sa članovima grupe Bon Jovi, Johnom i Richiem Samborom, promenili su taj prvi deo pesme, refren je ostao isti, naravno tekst je promenjen i naravno You Give Love a Bad Name, kao i ceo album Slippery When Wet, je bio mega mega hit, čak eto veći od Bonnie Tyler, ali ona je bila prva. Uskoro ćemo čuti da je opet bila prva za mnoge stvari, ali eto, odlična pesma u njenom opusu.
0: Jeste, u našem trećem satu emisije imat ćemo prilike još jednom da čujemo Bonnie Tyler i da se i na taj način pozdravimo od nje, a sada ćemo malo promeniti pravac i žanr. Za sve ljubitelje nešto tvrđeg zvuka stižu prave poslastice.
1: Opet pripremamo se za koncerte, ušće 28. avgust, dolaze nam Judas Priest. Za one koji ne znaju, bend je iz Birminghama, formirani još 69. godine, nisu zvučali tako tokom 70-ih, prodali su preko 50 miliona albuma, pioniri novog talasa britanskog heavy metala. Oni su negde te krajem 70-ih pronašli taj svoj zvuk, a zapravo i imidž, kada je Rob Halford instalirao taj leather and studs modni detalj i svi su to te nitne i sve to ta koža, to je postala heavy metal odežda i nekako se to potrefilo sa uspehom njihovog petog studijskog albuma Killing Machine 79. i 80. godine. Pesma Take on the World je baš bila prvi veliki hit, eto 10 godina posle, nakon što su postojali, sporo su se probijali. Njihova namera je da imaju neki stadionski hit tipa Queen We Will Rock You. Take on the World ima taj ne potencijal, nego se već i ostvarila u tom smislu. Sigurno ćemo čuti u Beogradu. Na tom albumu je bila i Green Manalishi od Fleetwood Maca. Tako da svake nedelje ćemo opet slušati Judas Priest, da se pripremimo za taj koncert. A Marko je poželeo Osmi putnik, Glasno glasnije, isto neka vrsta našeg domaćeg hard roka. Grupa je dala Spličani, dali su ime bendu po filmu Ridleya Scotta Alien. Kod nas je taj film prevođen kao Osmi putnik, da. Taj bend je predvodio Zlatan Stipišić Džibo, kasnije Džiboni, on je bio i glavni autor. Oni su se i proslavili u čuvenoj emisiji Stereovizija Televizije Zagreb, kada je njihova pesma Lutko moja, takav sam ti ja, nismo još slušali, a trebali bi. Ona je osvojila je prvo mesto u nekoj top listi i njihov album iz 85. godine, debi album, je bio uspešan, ali tek drugi album Glasno glasnije još uspešniji, zato što je Mirko Krstičević, basista grupe Metak, to producirao. Inače, Glasno glasnije je nezvanična himna navijača Hajduka, prateći vokali su tadašnji igrači Hajduka, među njima i Zoran Vulić, reprezentativac.
0: Da. Nadamo se da nas Marko sluša i ove nedelje, da će uživati Glasno glasnije uz numeru Glasno glasnije, ali ovaj segment počinjemo sa Take on the World, Judas Priest.

0: Hit Seeker za kraj ovog žestokog segmenta. Tu je Marko i slušana, zahvaljuje se za pesmu Osmog putnika i hvala za sve pesme Bonnie Tyler koje ste emitovali, bit će ih još, Marko. A kaže Milan, baš vam hvala za Osmi putnik, za moj skorašnji rođendan 8. jula, volim vašu emisiju i vas od početka, rock'n'roll zauvek, živeli, pozdrav Milane. Hvala na ovim lepim rečima, drago nam je da ste uživali.
1: Hvala, hvala. Što se tiče AC/DC-a, album Blow Up Your Video, 11. studijski album, vrlo uspešan, i ovaj hit single je, video za ovaj hit single je uradio čuveni David Malay, a pesma je jedna od njihovih najuspešnijih na top listi. Recimo Highway to Hell će 2013. godine doći na mesto broj 4, reizdanje. AC/DC nisu bili kao ni Led Zeppelin nešto uspešni na top listama, oni su prodavali albume, to svi znamo, u milionima, milionima, ali eto, kuriozitet je da su 88. godine imali uspeha baš i na top listama.
0: Jeste, a 19. jula iščekujemo koncert Kraftwerka na koji će Alek ipak otići, to mi je malo čas rekao,
1: da.
0: I imaćemo sveži izveštaj, tako da nam je ostalo još dve epizode emisije da se za taj koncert i pripremimo, kako
1: da
0: dolikuje.
1: Ako vas čika Ralf Hüter pita negde, ako ga sretnete, sa kog albuma je koja pesma, sve da to morate da znate. Sad ćete vidjeti koliko je to neobičan, pa ne možemo reći čovek, on je više čovek mašina.
0: Robot.
1: Što se tiče njihovog Clean Clang studija, on je nastao još krajem 60-ih, 70-ih u jednoj napuštenoj zgradi u Düsseldorfu. Oni su stvarno bili nepristupačni, niko nije mogao da dođe do njih. Pričali smo to, ako im pišete, ako ih zovete telefonom, to mora u određeno vreme. Čak im je David Bowie pisao, nije dobio odgovor, nema. Bili su izolovani. Ali to nekako funkcionisalo, oni su bili četiri stvarno sjajna muzičara, pogotovo Hüter i Schneider, ali sve se promenilo nakon albuma Computer World koji smo slušali 81. godine, kada se Hüter totalno zapalio za biciklizam i obsesivno počeo da se bavi sa tim. Tada je i pao sa bicikla, imao je moždani udar, pričali smo o tome šta je, koja je bila prva reč. A u to vreme, koju je rekao posle dizanja iz kome, u to vreme su snimili demo za album koji trebalo se zove Techno Pop. I ne znajući da li će se on vratiti ili ne, preostala trojica su uradili album, ali on posle povratka, kada je došao, bio je besan, rekao ovo je suviše komercijalno, sačekat ćemo da ga ponovo uradimo. I Kraftwerk ulaze u tu novu fazu, pesme koje su sa to, ljudi kažu da je Techno Pop stvarno bio odličan album, ali Electric Cafe izlazi 86. godine i tu su najveći, tu je najveći deo pesama sa ovog albuma koji nailazi prvi put na podeljene kritike. Mi ćemo sad slušati pesmu Sex Object koji je sa albuma Electric Cafe i to je poslednji put da će oni biti u toj postavi, njih četvorica. Wolfgang Fluhr odlazi iz benda 87. godine. Njegova biografija je toliko iritirala Ralfa Hütera da ga on odmah izbrisao sa svih, nije mogao retroaktivno, ali jednostavno nije imao nikakvog pristupa. Karl Bartoš 90. godine je otišao, poneo je svoj vokoder, oni su odmah uradili drugi vokoder. Nažalost i Florian Schneider, najčutljiviji i nekako najstrašniji član, ovako što se tiče imidža, sve to, i on je nekako tiho otišao iz benda, mada je bio i 2003. na albumu Trans, Tour de France Soundtracks. On je nažalost i bolestan, preminuo je, ali isto hladno Ralf Hüter je sve svoje bivše saradnike tako hladno ispratio i u to vreme moramo spomenuti koliko je on poseban, da kažem, sklop, entitet, mislim, već ne znam kako. Jedna rap grupa je semplovala 2 sekunde pesme Metal on Metal. On je to čuo na radiju i on se tužio 20 godina zbog 2 sekunde i ljudi su ga pitali zar je moguće, on kaže to je kao kada biste iz katedrale izvukli jednu ciglu i tvrdili da to nije deo zgrade. Eto, to je bio njegov argument, dobio je taj spor i priča se da Ralf Hüter će doći sad sa novim saradnicima koji su slepi izvršioci njegovih vizija. Clean Clank Studio se premestio na nepoznato mesto, ali u svakom slučaju i dalje zvuče impresivno. Čovjek i dalje vozi biciklo, ostao je sam. I eto, da se pripremimo za koncert, slušamo Sex Object iz 86. godine sa albuma Electric Cafe i Neon Lights sa albuma The Man Machine.
2: Yes!

Yes, maybe, perhaps, yes.

Yes.

One, two, three, four, five, six. One, maybe, perhaps, yes.

0: 80-te.
1: Zato što su 80-te ponovo u modi.
0: 80-te zauvek.

0: To je bio Kraftwerk, a mi ćemo polako zatvoriti krug oko Bonnie Tyler koji smo započeli još u 15 časova kada je i emisija počela, pa smo pripremili ono što je zaista specijalitet kada je njena karijera u pitanju.
1: Da, slede dve takođe fantastične pesme kao i sve što smo slušali. Bonnie Tyler je dobila poziv od velikog Mike'a Oldfielda koji je njegov album Islands objavio 87. godine. Privatno vrlo težak period za Mike'a koji se razveo, napustio ženu i decu i srećom ubrzo će naći svoju Norvežanku Anitu Hegeland koja peva na istom albumu, ali glavna pesma je bila Bonnie Tyler Islands, pesma koja je možda zaslužila i mnogo više i predivan album, onako baš letnji, ali single Islands svi su pohvalili izvođenje Bonnie Tyler. Posle toga slušamo pesmu The Best, za one koji slučajno ne znaju, Tina Turner je naravno ostala prva asocijacija kada je ova pesma u pitanju, ali pesma je urađena od strane Mike'a Chapmana i Holy Night, Holy Night za album Tine Turner i ona ju je prva i snimila.
0: Bonnie Tyler.
1: Šta sam rekao? Bonnie Tyler. Tina, aha, ja se izvinjam, da. I pesma je, ja se sećam video spota kao da je juče bilo i odmah mi se dopala i bila je omanji hit, više u skandinavskim zemljama, kod nas se puštala i onda nakon godinu dana sve se stišalo, Tina kreće sa onim svojim video spotom i prosto preuzela je slavu te pesme, doduše mala izmena, ali eto i za one koji ne znaju, evo, čuće možda original pesme The Best je Bonnie Tyler iz 88. godine, a prethodno Islands iz 87.

0: Eko.
1: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Divčibarama od 31. jula do 2. avgusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koi Koi, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
2: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima ili do 65% na svim jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

0: 80-te zauvek.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Što se nas tiče, 80-te jesu zauvek, ali nedeljom popodne samo do 18 časova, pa se lagano i pozdravljamo sa vama, ali ne bi to bilo to da ne završimo sa još jednom numerom Bonnie Tyler danas.
3: Da, i to velški duet, Shakin' Stevens je takođe velšanin, eto, u vreme ogromne slave i prevashodno Shakina Stevensa, tu se i Bonnie pridružila sa albumom Faster Than the Speed of Night. Oni su snimili obradu stare pesme iz 58. odnosno 60. duet koji je bio vrlo uspešan, ali su i Bonnie i Shakey sa pesmom Rockin' Good Way harali top listama. Samo još da kažemo, naravno da je Bonnie Tyler pohvalila Tininu verziju, rekla Tina je uradila bolje, ali to je sad subjektivno pitanje i produkcije i nekih drugih stvari. Eto, posvetili smo u emisiju uglavnom Bonnie Tyler, verujem da vam se dopalo. Posle pesme Rockin' Good Way ostala nam je još vremena samo za našeg čuturu, sjajnog beogradskog gitaristu i autora muzike, bio član grupe Siluete, Zamba, Riblja čorba od 84. od 87. godine. 88. kreće putem solo karijere, odličan prvi album, Mile Lojpur tu legendu je revitalizovao, ali 89. godine album Raskršće donosi mu takođe velike hitove. Jedna od neodoljivih pesama bila je i pesma Voli me, tu je bio Dragoljub Đuričić, bio je Đule iz Van Goga, sjajni čutore i dan danas je prisutan, eto, i sa Zoranom Predinom i ima on stvarno veliki, veliki autorski izvođački opus.
2: Tako je i na sceni i na našim talasima, naravno, a evo i danas za sam kraj naše emisije. Hvala što ste bili ove nedelje uz nas. Pozdravljaju vas Jelena, Robert, Alek i Dejana. Alek nastavlja zajedno sa Žaretom da se druži sa vama i posle 18 sati sledi letnje kuliranje, a mi vas pozdravljamo.
3: Ćao.
2: Za ovu nedelju. Ćao.

80. zauvek.

0: kažem radio,
1: mislim 202. A sad nešto sasvim cool.
0: Letnje kuliranje.
1: Nedelja predveče.
0: Pravo vreme
1: za letnje kuliranje.
0: Radija 202.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Obaveštavamo vozače da je nakon saobraćajne nezgode na autoputu kod petlje Ražan saobraćaj ponovo normalizovan.

0: Nedeljom
1: od 6 do 9 uveče.
0: Sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Samo na tvojoj 202.

Eko. Legende svetskog heavy metala, Judas Priest, stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije, uživo u Beogradu, 28. avgust 2020.

0: 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
2: Eko.

0: Letnje fuliranje.
1: Nedeljom od 6 do 9 uveče.
0: Pravo vreme.
1: Za letnje kuliranje.
0: Radija 202.

0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Samo tvoja, 202.

0: Eko. U Isku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima ili do 65% na svim jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na isk.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije. Uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
2: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
3: Koliko imamo neta?
2: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
4: Long Play vam predstavlja 17. jul, Skanka Nansi. Osamnesti jul, Tiveri Corporation. 19. jul, Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.
5: No one could stand between me and home.
6: Propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana Odiseja u bioskopima od 16. jula.
7: Let's go!
8: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. avgusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
0: Eko.
9: 202 za vas.
10: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
11: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
12: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
9: 202 za vas.

0: Nedeljom
1: od 6 do 9 uveče.
0: Sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Samo na tvojoj 202.

Kad zaboraviš Juli i kad sve se desi i prođe, tada bih da te sretnem i nećeš srećna biti.

0: Sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Samo na tvojoj 202.

0: Eko. Legende svetskog heavy metala Judas Priest stižu na Ušće. Himne koje su obeležile generacije uživo u Beogradu 28. avgust 2026. Judas Priest. Obezbedi svoju ulaznicu na infinity.rs i Infinity aplikaciji.
1: U Jesku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštanskim artiklima ili do 65% na svim jastucima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Prodaj je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
0: Eko.

Ome majke i očevi stare, a deca iznenada postaju roditelji. Rekao je da tako nešto ne bi mogao da napiše kada je bio u 20-im, već u godinama kada je počeo da razmišlja o starenju i smrtnosti. U tekstu za koji ga je inspirisala porodica, dotakao se tema roditeljstva, očinske ljubavi prema ćerkama i majčinske prema sinovima. Iako je u početku nameravao da piše samo o deci, vremenom je shvatio da se pesma Story of Love, u kojoj slušamo grupu Bon Jovi, pretvorila u priču o celoj porodici i roditeljima.

0: Priče o pesmama.
1: Značajan uticaj na život i muziku frontmena američke grupe Yellow Card, Ryana Keya, imao je njegov deda William, koji je bio stolar, zidar i pesnik. Ljubitelji benda upoznali su i upamtili njegov glas kada je pročitao ljubavno pismo svojoj ženi na početku pesme Dear Bobby, koju je grupa objavila na šestom albumu Paper Walls. Williamova poslednja želja bila je da se njegov pepeo razveje na porodičnom imanju koje se nalazi na planinama Blue Ridge u Severnoj Karolini, sa mesta gde je sahranjena jedna od njegovih ćerki. Koliko mu je to bilo važno, pokazuje Ryanovo prisećanje da je tokom boravka u bolnici često zapitkivao njegovu mamu da li je već stigao na planinu na kojoj želeo da završi, dok bi mu ona odgovarala da ne brine i da će uskoro biti tamo. Zamišljajući ga kako posmatra svet sa željenog i konačnog počivališta, Ryan je posle dedine smrti napisao pesmu My Mountain u prevodu Moja planina, koju izvodi grupa Yellow Card.

0: Priče o pesmama.
1: Grupa Bananarama želela je na drugom albumu tekstove o temama ozbiljnijim od letnjih ljubavi i raskida. Pesmu King of the Jungle posvetila je bliskom prijatelju Thomasu Rileyu, 20-godišnjaku koga je britanski vojnik ubio s leđa tokom sukoba poznato kao nevolje u Severnoj Irskoj. Bile su zgrožene medijima koje su više od nepravednog ubistva fascinirale poznate ličnosti na sahrani. Tekst govori o apsurdnim potezima vlade koja dečacima daje oružje i ohrabruje ih da ubijaju ljude. U njemu glavni lik strpljivo čeka žrtvu, svestan da je to pogrešno, ali spreman da učini sve kako bi podigao svoj ugled. Vojnik odgovoran za Thomasovu smrt osuđen je na doživotnu robiju, ali je posle nepune 2 godine pušten, što je navelo grupu da ozbiljno razmotri svoj imidž. Osećale smo se glupo, kao da život trošimo bez veze i da treba da radimo nešto korisno, rekle su članice grupe Bananarama koje slušamo u pesmi King of the Jungle.

0: Priče o pesmama.
1: Posle 15 godina zajedničkog rada u grupi Paramore, pevačica Hayley Williams i gitarista benda Taylor York započeli su emotivnu vezu. Ona je dugo pokušavala da se odupre osjećanjima jer je primećivala da je prema dugogodišnjem kolegi obuzima sve veća privlačnost. Borila se sa unutrašnjim nemirima, obuzeta sumnjama da je to što osjeća možda pogrešno. Mislila je da sa emocijama koje su je preplavile na tako iskren i zdrav način, pa još i uz veliko poštovanje, nešto verovatno nije u redu. Govorila je sebi da će privlačnost prema Tayloru proći, da je on samo zgodan momak kome pokušava da odvede jedino njen ego. Uporno bežanje nije pomoglo i dogodila se neizbežna eksplozija njenih skrivenih emocija. Hayley je shvatila da su svi mogući razlozi koje je izmišljala kako ne bi priznala ono što osjeća, bili jedna velika samoobmana. Zbog toga je sebe nazvala lažovom, po čemu je naslovila pesmu Liar, u kojoj slušamo grupu Paramore.

0: Muzeologija 202.
1: A sad, dragi moji, došao je za nas jedan fenomenalan trenutak. Mnoge volimo, ona ne postoji. Ona se rađuje sa Dilunom. 4 godine. Je velika pauz. S nama je večeras. Natasha Kuperinić. Natasha Kuperinić.

Jedina kojoj uvek, bez kajanja, možeš da kažeš da, je samo tvoja 202. 202.

Bill.

see one penny in my hand. I'm a blind man.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

take my Christmas, wearing some old dirty overhaul.

Bonnie Tyler posvećujemo početak našeg današnjeg druženja. Bonnie Tyler nas je nedavno napustila u 75. godini. Slušali smo pesmu Lost in Friends, to je bio njen prvi veliki uspeh 1977. Međutim, pravi proboj na svetsku scenu done je upravo hitica Heartache, koji smo prvi put slušali, koji smo prvi slušali na početku emisije, koji danas redovno na svojim koncertima izvodi Rod Stewart. To je zanimljivo, u verziji Bonnie Tyler ta pesma je osvajala vrhove top lista u Evropi, u Americi, prodala su milionima primeraka i u tom periodu, međutim, ona je doživela i ozbiljan zdravstveni problem zbog operacije glasnih žica, morala je neko vreme potpuno da prestane da peva. Kad se vratila na scenu, njen glas je bio dublji, hrapaviji i snažniji nego ranije i upravo ta neobična boja glasa postala je njen zaštitni znak i ono po čemu je publika širom sveta prepoznavala i po čemu će se njene pesme naravno pamtiti još dugo, dugo. Jedna od njih je Love of a Rolling Stone, vraćamo se u 1977. godinu.

Bonnie Tyler je večita pesma Total Eclipse of the Heart i ovde smo napravili mali izuzetak u jukeboksu, jeste granica 1980. godina, a ovo je pesma iz 83. ali prosto oprostiti se od Bonnie Tyler, ne pustiti Total Eclipse of the Heart, bilo bi nekako besmisleno. Početkom 80-ih Bonnie jeste započela novu etapu karijere sa radnjom sa čuvenim producentom i kompozitorom Jimom Steinmanom i rezultat je bio album Faster Than the Speed of Night, posebno ova pesma Total Eclipse of the Heart, onda i Holding Out to a Hero i onda period o kome sada nećemo mnogo pričati s obzirom baš upravo na to da je muzička granica jukeboxa 1980. godina, ali evo pomenućemo da je godine 2013. Bonnie Tyler predstavljala Veliku Britaniju na Eurosongu, a tokom karijere prodala je više od 100 miliona nosača zvuka, održala je hiljade koncerta, osvojila brojne nagrade, velika i večita Bonnie Tyler, slušat će se redovno naravno i u buduće u jukeboxu i u mnogim drugim emisijama na talasima Beograda 202. Ono što smo sada pripremili su Peter, Paul and Mary, pesma Living on a Jet Plane, onda je Gilbert O'Sullivan i Alone Again. Uživajte.

Ovo je bio Ivica Šerfezi i Ne mogu gledati suze u tvojim očima. A danas stiže, nažalost, još jedna tužna vest. Jutros nas je napustio Peppino Di Capri, jedan od najpoznatijih italijanskih pevača, autor i pijanista. On je tokom dugogodišnje karijere ostvario brojne uspehe. Njegove pesme i verzije poznatih svetskih hitova bile su vrlo popularne izvan Italije. Veliki broj njegovih snimaka dobio i prepeve na prostoru Jugoslavije. Neki od najpoznatijih pevača zabavne muzike su ih izvodili Đorđe Marjanović, Roberta, Palabudovo jezero, pa Igrajmo Twist. Arsen Dedić takođe imao je svoju verziju Igrajmo Twist i mnoge druge pesme i prepevi sada ne pominjemo. Slušali smo to često u džuboksu, a verujem da ćemo i u nekim narednim izdanjima. Dakle, napustio nas je Peppino Di Capri. Šta smo mi sada pripremili za vas? Vraćamo se Davidu Bowie u Five Years, pa Pussycat i Mississippi, još nekoliko pesama, onda kreću i vaši predlozi, odnosno želje od prošle subote.

0: Jukebox 202. Jukebox.
1: Ne me quitte pas.

0: je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
1: Ne me quitte pas ili ne ostavljaj me. Jedna od najpoznatijih francuskih šansona svih vremena napisao je otpevao Jacques Brel 1959. godine. Pesma govori o čoveku koji očajnički moli voljenu osobu da ga ne napusti, smatra se vrhuncem Brelovog stvaralaštva, jedno od najemotivnijih ljubavnih pesama 20. veka, mogu slobodno to da kažem, bez ikakvog preterivanja, i siguran sam da su mnogi oduševljeni što je ovo bilo danas u Etru Jukeboxu. Joe Dassin, La Indienne, to da pomenemo u skladu sa pesmom koju smo slušali, ovo je jedan od vaših predloga od početka emisije vezano za Bonnie Tyler, poruka večna joj slava i hvala, hvala mala Bonnie za sve. Christy Yellow River, pozdrav od Đorđa, Black Sabbath Paranoid, Divlje jagode i pesma Divlje jagode, pa onda Zdravko Čolić, sinoć nisi bila tu, sve je to stiglo i još mnogo toga kao želje od početka emisije. Gledat ćemo da pročitamo sve ili skoro sve, a sve će biti zabeleženo, to nema nikakve sumnje. Šta sada slušamo? Nešto sa ovih ovde naših terena, Korni grupa i Zdravko Čolić, Pogledaj u nebo, nešto što je neretko u jukeboxu, zatim jedna medena numera Honey i Bobby Goldsboro.

Na isteku prvog sata našeg današnjeg druženja slušali smo Bee Gees, More Than a Woman, jedna od njihovih najpoznatijih ljubavnih pesama. Napisali su je braća Barry Robin i Morris Gibb 77. za čuveni film Groznica subotnje večeri. Zanimljivo je da su u filmu prisutne dve verzije iste pesme, jedna koju izvode Bee Gees, druga u izvođenju grupe Tavares. Verzija Bee Geesa nije bila objavljena kao single u Americi, u Velikoj Britaniji, ali je uprkos tome jedan od njihovih najvećih hitova upravo ova pesma koju smo čuli. Pozdrav najboljoj ekipi, hvala najlepše, najbolje radio stanice, da dopunim poruku. Divno ste počeli omažom Bonnie Tyler, koja sa svojim hrapavim divnim glasom vinula u večnost mnogo pre ovog sadašnjeg odlaska. Pozdrav iz Vladičinu Hana od Milene za sledeću subotu. Da se podsjetimo jednog od prvih rokera, Slomljena srca, Branko Marušić Čutura i Gentlemani. Pozdrav od Gorana iz Zemuna, zatim Free Hunter, Miodrag je to poželeo da čuje. Pozdrav ekipi emisije Jukebox, moj predlog za pesme Bonnie Tyler su If I Sing Your Love Song iz 78. i Sitting by the Edge of an Ocean 79. godina. Milan sa Vračara podsjeća, ova pesma je dobila i Grand Prix nagradu u Japanu. Hvala na ovim divnim porukama i na mnogima koje zaostajemo da pročitamo, ali budite strpljivi, znajte da je sve evidentirano. Blondie, Hanging on Telephone, to ćemo sada slušati, jedna od njihovih najpoznatijih pesama 78. godina, kultni album Parallel Lines. I prilika da podsjetimo još jednom da ovo nije njihova originalna pesma, napisuje Jack Lee za svoje band The Nerves. Oni su je prvi snimili 1976. A ako ste vi prvo čuli zapravo jugoslovensku verziju, ono Ako te glava boli skoro svaki dan i grupu Fit, znajte da je i vaš voditelj u istoj grupi. Da, ali mi slušamo Blondie, Hanging on Telephone.

Čuli ste Slade, Goodbye TJane, uveliko smo u vašim predlozima, ovo je bila želja Đorđa i Bruno je takođe poželao da čuje ovo prošle subote, tako da smo, hajde da kažem, jednim udarcem ubili dve muveli, verujemo da se mnogima od vas ovo svidelo, znamo za momu Brkat, onako nas sluša koji uvek reaguje na Sweet i na Slade, pogotovo da vidimo šta ste nam još sve pisali, mnogo toga. Moj predlog, Ronnie and the Red Caps and Angel is Missing, samo zato što nisam znao da je Ronnie James Dio tako rano počeo svoju muzičku karijeru. Pozdrav svima. Može li Čudna šuma i grupa? Pozdrav od Bojana iz Valjeva. Zatim Rad iz Kljajićeva nam se i danas javlja. Ice in the Sun, Status Quo za jednu Dijanu, kaže. Onda Nada piše, Mirja Makeba i njena predivna pesma Forbidden Games, Joe Cocker, Midnight Rider, takođe Dancer, malo pravog disco zvuka, 1979. godina, i još dosta toga je stiglo, ali preterali bismo sa čitanjem u ovom segmentu svakako. Zato odmah prelazimo na Billy'a Joela, pesma je Piano Mena. Poželjeli ste i grupu Kod, ponovo slušali smo i prošle subote, pa vam je to bila inspiracija da se setite i pesme Bijeli bagremi.

Tom Jones i Detroit City, veliki Tom Jones, ali treba napomenuti da ovo nije u originalu njegova pesma. Napisali su je Danny Dill i Mel Tillis. Najveći uspeh prvo je ostvarila verzija pevača Bobby Bera 63. godine. Tom Jones je svoju obradu objavio 67. na albumu Green Green Grass of Home, a njegov naravno moćan vokal dao je pesmi vrlo emotivan, dramatičan karakter. Njegova verzija bila je veliki hit u Velikoj Britaniji, dospela je među prvih 10 na britanskoj top listi. Da vidimo šta nam sve vi još pišete. Joe Cocker, Midnight Rider, pa onda Cream, What Bring Down, takođe među vašim željama. Pa Led Zeppelin i njihova, po meni, jedna od najlepših ljubavnih balada, Thank You, tako je napisao Iggy Biz, Stare Pazove, pa The Osmonds, Crazy Horses, takođe među vašim željama, pristiglim putem Vibera 064-0200-200. Hajde da napomenemo, SMS i Viber, iako je evidentno, a reći ću 99% vas zna ovaj broj telefona, uvijek ima neko ko nas sluša prvi put. Verujem da ćete uživati i uz Otisa Redinga i njegovu verziju pesme My Girl, obrada velikog hita Temptationsa iz 64. godine. Otis Redding je svoju verziju snimio godinu dana kasnije. Slušat ćemo zatim i The Moody Blues i The Story in Your Eyes.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Posle Moody Bluesa i The Story in Your Eyes slušali smo Thin Lizzy, Whiskey in the Jar, jedna od najpoznatijih obrada tradicionalne irske pesme, jedan od prvih velikih uspeha sastava Thin Lizzy. Pesma potiče još iz 17. veka, govori o razbojniku koji je izdan od strane svoje voljene žene posle pljačke. Tipična priča o izdaji, gubitku, nesrećnoj ljubavi. Thin Lizzy su svoju verziju snimili 1972. godine. Pesma je postala broj 1 u Irskoj, stigla je do 6. mesta britanske liste singlova 73. godine i njihova verzija je fenomenalna, koja tako dobro zvuči u 2026. godini, spaja tradicionalni irski melos, tvrđi rock zvuk ranih 70-ih, upečatljiv bas, vokal Phila Lynotta. Uživanje slušati i danas, nema šta. Da li može Que Sera, festival San Remo 1971. godina, Ricky je poveri, pa kaže poruka: divni, divni rasturate i ove subote, ne ostavljaj me da... Pozdrav iz Kruševca od Pajčinke, ovoga puta jedno slomljeno srce je stiglo u poruci. Može li nešto od Commander Cody, Dane iz Bora, onda Solomon Berg, Cry to Me, Maki, Racy, Some Girls, Rale, Iva Zaniki, Farla Mor, Conte, sve to stiže putem SMS-a, Commodores, Three Times a Lady, lepo sećanje na Elki Brooks, Pearl je pevačica, sjajno, želja Osibisa, Who's Got the Paper, 74. godina, naslovna numera sa albuma Osibi Rock. Pozdrav od Dragane iz Zapadnog Pomoravlja, veliko hvala na svim mojim divnim porukama. Stonce ćemo sada da slušamo, Painted Black, takođe bila jedna od vaših želja prošle subote, pesma koja je vrlo specifična, između ostalog po sitaru koji kroz celu pesmu svira Brian Jones, a ne neki gostujući muzičar. To je vrlo, vrlo interesantno bilo. Jones je bio fasciniran neobičnim instrumentima i upravo je taj njegov sitar dao pesmi taj mračni istočnjački zvuk, hajde tako da kažemo, i zbog toga se Painted Black često navodi kao jedan od prvih velikih rock hitova koji je koristio sitar kao jedan od glavnih elemenata. Posle Stonesa, šta bi drugo nego Beatlesi, ovoga puta Everybody's Trying to Be My Baby.